appetit. Men det er så inget kornet vokser slidt. Pludselig fik jeg det for mig, at det synes det var svært, at vi ikke nådde stokka etter hvert. Hej chauffør, sa jeg, hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdepladsen etterpå? Men chaufføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på, med tre jekker, dilta slukker til hjem i seng, mens med

Morgan ønsker deg en god fredag, og velkommen skal du være til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi skriver 19. juni, og det siste dagen med Kaffekoppen hver dag fra i dag. Vi starter neste uke med Kaffekoppen mandag, onsdag og fredag nå i sommer fra 8 til 10. Vi skal få litt musikk nå, A Little Bit Me, A Little Bit You med The Monkees, før vi tar en titt på været.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

0: Ja da. Det er fredag, og sikkert noen som skal på sånn der bygdefest-greier, og så det var spangreiders dere fikk der. Nå skal du bare se at jeg kan få sånn. Og i dag, ja det er fredag, det er lister til 2030, og i dag er siste dag før ferien. Trenger ikke å si så mye annet enn det, for folkene vet jo hva de skal. Dere kan ringe 38 34 31 90. Dere kan sende SMS, begynne meldingen med lister, en mellomrom, og så meldinger de. Send inn til 2030. Eller du kan sende det inn på Snap, hvis du er venn med Radio Lyngdal på Snap. Og noen har allerede gjort det, så jeg skal få de med meg etter hvert. Ja. Da sier jeg bare velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, Hans Igo her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg pleier jo som regel inn i og ned først.
0: Ja, du gjør det. Men det går fint.
1: Ja, da. I fin vær, skulle jeg se deg godt, ikke det er snø.
0: Ja, jeg trodde jo ikke, vet du, at det skulle bli regn. Så jeg har jo hatt ting ute på verandaen og all verden, så ja.
1: Vi må bare være glad vi ikke bor i ørken i hvert fall. Det må vi jo være.
0: Ja, eller at det er dyren som kom ned var snø.
1: Ja, men det har jo ikke vært varmere, så det kan det godt komme litt an.
0: Ja, nå må vi ha det, sånn at det kan begynne å tørke opp litt rundt forbi, så må vi ikke ha regn.
1: Ja, nettopp. Men i dag så vil jeg gjerne høre en sang av, som heter som All the Earth av 10 Cubits High. T-E-N.
0: Ja, vent litt, skal du se. Og hva var du, stav artisten?
1: Ja, T-E-N.
0: T-E.
1: Og så mellomrom. C-U-B-I-T-S.
0: Ja, ja, C-U-P.
1: C-U-B. T-S. Og så mellomrom.
0: C-U-B. Der. Skal vi se, 10
1: cubits high.
0: Skal du se, der var de. Der var i hvert fall den. Og så skal du ha
1: All the Earth.
0: Ja, skal vi se om jeg kan finne den. Ja.
1: Jep. Da kan jeg jo begynne å hilse til Paul og Signe og Nils i Mandal, og så Kjell og Mari Nilsen, de er ikke familie i Mandal da, men de heter det samme etternavn, og så har vi jo Arne Nilsen, kan jeg jo også si hei til, og så Kjæringa skulle jeg si, og så alle fra Lindesnes til Nordkapp og ut i verden der de sitter.
0: Ja.
1: Og så må jo alle ha en god sommer siden jeg ikke hører noe fra det, unnt han kanskje treffer deg i morgen.
0: Jeg skal stå på stand i morgen, ja.
1: Ja da, så det er jo det. Jeg skal ikke gjøre det samme som jeg gjorde hit når jeg skulle klappe det på ryggen, for å se på den måten inn i officeren din, eller
0: ja,
1: på bordet på nær. Den får vi holde intern.
0: Hva er fint?
1: Hvis jeg må lov til å tørre å si det, jeg skulle ta og gi jo et fint klapp på ryggen, og så fikk jeg jo klapsa for bagen i stedet for. Så er jo en skyld, men det gjør meg det offentlig jo.
0: Ja, vi tar det som det kommer.
1: Men nå har jeg kjent det i 50 år, så jeg tror gubben til og med tålte det.
0: Jeg tror til og med han gjorde det.
1: Ja da, men det var ikke meningen. Bare så det.
0: Det var helt fint. Yes.
1: Men ok, derfor er det. Ha en god sending videre, hele gjengen, og kos dere, og ha en god sommer.
0: Jo, takk, i like måte.
1: Ja, ha det
0: opp. Ha det opp. Her kommer All the Earth.

0: Ten Cubits High med All the Earth. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Det var Ørt Nedberg Stillåsen.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo. Jeg har ikke ringt på noen ganger, så jeg tenkte noe mer ringer siden jeg før ferien i dag.
0: Ja.
1: Men ja, det er ikke fast, så derfor har jeg ikke ringt.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og
1: i dag vil jeg høre Lucky Lips med Little Richard.
0: Little Richard. Jeg har med Cliff Richard.
1: Ja, men det er Little Richard.
0: Er du sikker?
1: Nei, jeg tror det. Er det ikke det?
0: Nei, jeg tror det er
1: Cliff. Ja, jeg tror det er Cliff.
0: Ja, jeg tror det er Cliff Richard. And ja. The Shadows.
1: Ja, men det er så greit.
0: Ja, kan du fyre løs med hilsninger, du?
1: Ja, jeg må bare fortelle at vi har det fint her på Lystad. Det er litt vind, men lommert og greit. Og ikke sol, men det er lommert.
0: Ja.
1: Så det er ikke lite bare det.
0: Nei, det er jo ikke så lite, for å si det sånn. Jeg har, det var rimelig godt og varmt i natt, men det var sånn en yring.
1: Var det det?
0: Ja, det. Og så tenkte jeg, åja. Så og det regnte når jeg gikk på jobb i natt, og så kom jeg hjem, og så jeg jo det her, Riguri, tenkte jeg. Jeg er ikke helt vågen, men jeg hadde jo nok av golvdekken ute på verandaen.
1: Å, oh, herregud, hvordan ble det?
0: Ja, de var litt fuktige, kan du si, når jeg stod igjen.
1: ja, de var nok det, men så blir de ekstra friske.
0: Ja.
1: Etterpå.
0: Ja, så får ta de og legge de ut i dagen etterpå når jeg kommer hjem.
1: Ja, da. Ja, jeg vil bare hilse til det alle jeg pleier å hilse til. De vet selv hva jeg mener.
0: Ja.
1: Og ønsker alle en god sommer, og det ønsker jeg deg også.
0: Takk for det.
1: Ja, jeg gidder ikke å regne opp alle navnene i dag, så de vet helt hva jeg mener.
0: Ja. Så er det jo American Festival neste helg, jeg regner med du er...
1: Ja, det er det. Ja, jeg vil ha en tur.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte... Ja, det blir bra. Jeg tror det er greie artister og alt det som er. Det er et flott arrangement.
1: Ja, det er jo det, hvis det er det. Da. Absolutt.
0: Jeg synes de er tøffe som gir på hvert år.
1: Ja, det gjør jo galt, den lille Vanse, det er jo, han er Vanse mest for liten.
0: Ja.
1: Som folk kommer der. Jamen, det er sant. Da er så himlen med folk.
0: Ja.
1: Ja,
0: så.
1: Men det er jo greit nok.
0: Det er flott at folk stiller opp.
1: Ja, det er jo absolutt det.
0: Så, ja.
1: Det er det virkelig.
0: Man får bare... Kjør på.
1: Ha en fortsatt god sending.
0: Jo, takk. Så må du ha god helg og god sommer.
1: Jo, takk. Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Little Richard. Nei, det gjør han ikke det. Her kommer Cliff Richard and the Shadows med Lucky Lips. Lucky Lips.

0: Cliff Richard. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei Maja, det er Roy Kjellestrik som ringer.
0: Hallo, hallo.
1: Hei. Ja, nå er det snart Sankt Hans, og da snur sola igjen, og da begynner det jo å nimme seg julet.
0: Ja, gjør det.
1: Det gjenger fort. Ja.
0: Går rasende fort. Jeg synes det har gått fort fra jul til...
1: Ja, det gjenger så fort at det er ikke så godt å fyre med.
0: Men for å si det sånn, jeg er godt forberedt, for jeg er snart ferdig med julegaver.
1: Ja, men det var jo godt.
0: Ja, ja.
1: Det er godt å bli ferdig med så tidlig som mulig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er himmelig.
1: Men i denne ledningen, så da tenkte jeg at vi skal klinke til med en julesang i dag.
0: Ja, så fint.
1: Ja, du pass. Ja. Vassengutten har en som heter Juletret og Fenalår. Kan du finne den? Så vil jeg jo hilse til noen med sammen.
0: Ja.
1: Du må hilse så mye til deg på radioen.
0: Mm.
1: Hilse til Aslaug og Ingrid, Judith Kvelland, Tone og Stian Nedrejord, Stian Kjellesvik, Kåre Kjellesvik, Tor Ivar Sandsmark. Så vil jeg også hilse så mye til Berit Kjellesvik og gratulere henne så mye med bryllupsdagen i morgen.
0: Oi.
1: Og da har vi vært gifte i 39 år, så tida flyger. Men jeg er lige glad i den dag i dag. Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja. Og så,
0: det er nesten som man er sånn... Hva heter det for noe? Klenodium når vi har vært gift så lenge i dag?
1: Ja, det er jo det. Men det kan bli mange år til ennå.
0: Ja, det håper jeg jo.
1: Ja, det gjør nok det. Men så vil jeg jo hilse til hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Vi har jo blitt en sånn god gjeng nå med innringere nå, som vi skulle mest hatt treff med noe kaffe og kager.
0: Jeg ordner glatt det.
1: Ja, det gjør du nok. Det er da veldig greit det.
0: Ja,
1: det er sånn en sommerstevne med hele gjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg skal se, og jeg skal tenke litt på dette her i løpet av sendingen, og så skal vi se om vi kan få til.
1: Det høres veldig greit ut. De er så gode å ringe alle i hodet, altså.
0: Ja, jeg
1: synes det. Og heller så helse jeg alle kjente.
0: Ja.
1: Og så må du ha en veldig god helg og en fin ferie, så snakkes vi igjen når det er lim og jul, kan vi ikke si det sånn?
0: Ja, jeg håper vi snakkes før den tid.
1: Ja, det gjør vi nok, men du vet, det gjenger så fort på jul, vet du, så
0: ja.
1: Da. Men det kan du få til en treff her, det var midt i blinken.
0: Ja, jeg skal prøve, jeg skal snakke litt den helgen jo her, så skal vi se om vi kan få til.
1: Ja, vi burde det, treffes, vet du, sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei,
1: men det er fine greier, så ha det godt så lenge, og så ha en kjempegod ferie.
0: Takk, i like måte, jeg må kose deg.
1: Ja, takk, det skal jeg gjøre. Ha det. Ja, ha det godt. Hei, ha det.
0: Her kommer Vassengutten, juletre og fenalår.

0: snart jul. Hva sen guttene ser. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det.
0: Der var vi.
1: Der var vi, ja. Ja. Jeg tror jeg vil ha glad jul i dag.
0: Vil du ha det?
1: Nei, jeg lurer. Det var tidlig.
0: Ja.
1: Det var tidlig.
0: Ja, ja, ja. Men for meg så kan vi ha jul hele året. Det går helt fint. Ja. Det sparer meg for mye arbeid, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Når jeg skal ha opp og ned alle gardinerne og lysene og dugene og nissene og alt sånne ting. Hvis jeg kan bare slippe å ta de opp og ned, så kan de bare stå opp hele året. Det blir et sånt julehus.
1: Ja, ikke det greit.
0: Ja, det hadde vært, var det det hadde vært. Så. Og vil du ja. Høre for noe i dag, Øyvind?
1: Du, jeg sitter med en CD, han der John Lee Hooker er jo litt sånn høyt oppe.
0: Ja,
1: ja.
0: Skal du ha da?
1: Dimples heter sangen, D-I-M-P-L-E-S, Dimples.
0: Okay. Ja, ok.
1: Ja, så får jeg hilse til dere i radioen og... Leila og Toril og Else og Øyvind og Tredal og Ingrid Aslaug og gjengen i Håsal der borte og Lyngdal og Pepa Hisøy og Tor Ivar og de på Møy og Lilian og så borte i Søgn og alle kjente og ukjente kan ikke komme og få noe flere.
0: Nei.
1: Kaffegjengen i Mandal og Ulla der på senter og
0: ja. Og som ble, du fant en veska.
1: Ja, takk for det du.
0: Ja, den var jo himla fin.
1: Ja.
0: Ja, den var jo vanvittig fin.
1: Det er helt tipptopp, så den ligger her i gangen.
0: Ja, men så flott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var takk for det du. Ja. Ja.
0: Bare hyggelig. Så, jeg tar det med meg og hiver det ned hvis jeg ser der ligger noe. Så nå har jeg hatt et rei der ute nå. Det var ikke noen jeg kjente sånn som jeg kunne ta med meg østover, så da... Tror jeg. Hvis det er noen der som savner noe, så får de heller gi meg et vink.
1: Ja, jeg tror ikke jeg savner noe, så vidt jeg vet.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke. Nei, men det er greit nok.
0: Yes.
1: Ja vel, fant du dette her?
0: Ja, ja, jeg har funnet John Lee, Hooker og Dipless og alt det som er.
1: Så. Ja, jeg fyr. Du, tar du ferie nå?
0: Ja, jeg har vist det. Nå er det ferieradio ja, men, som kommer på neste uke.
1: Ja, da blir du vekk en måned.
0: To.
1: To uker? To måneder?
0: Ja, det blir jo det. Jeg er ikke tilbake igjen før i august.
1: Oi.
0: Ja, ja.
1: Nei.
0: Jo, jeg skal lese litt bingo. Så bare slapp av. Jeg blir jo ikke helt vekk da.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men jeg spiller jo ikke bingo så lett.
0: Og det blir jo kveldssendinger på fredagen.
1: Ja, jeg vet det, så vi hører jo på det da, ja. Ja.
0: Så,
1: ja, ja. Ja,
0: så sånn er det. Yes, skal vi spille litt Dimples?
1: Ja, da sier jeg god ferie til dere på gjensyn og...
0: Ja, jeg skal heller stikke ned til dere på senteret og si hei.
1: Ja, går du forbi en der, så gjør endelig det, så vi stiller der og...
0: Ja,
1: ja.
0: Skal gjøre det.
1: Jeg skal ned en tur i ettermiddag.
0: Ja, så flott.
1: Ja, så... Ja, ja. Men da snakkes vi med i gang.
0: Ja, vi gjør det. Hei, greit du. God okay. Helg og god fredag.
1: Takk, Lige, så. Hei, hei.
0: Hei, hei. Her kommer John Lee Hooker med Dimples.

0: John Lee Hooker var där. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej, det är Torbjörn Kvernland som ringer här.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå. Jag hör den. Vi lever i hopp av oliver.
0: Yes, sir.
1: Så hilsa till alla med kaffe bor i center. Och sen god hilsen till Kjellbjörn och Linda och så Olaug.
0: Ja.
1: En god hilsen till dig.
0: Tack för det. Och i lika måte.
1: Du har en fin sommar.
0: Ja, nu håper jag på fin vær.
1: Ja, det har ikke vært så rar sommeren til denne tid, for å si det sånn.
0: Nei, det har jo ikke det. Så nå, jeg håper jo på det. Jeg skal jo ha inn noe tørrhøyer, så det er det jeg venter på at jeg skal få fin vær til.
1: Ja, det er jo ikke rart. Men vi får håpe snart at det blir en, flere eller to dager med fint vær, og så er det regn.
0: Så er det regn igjen. Det er sånn blinklysvær som vi kaller det for hjemme.
1: Ja. Jeg tror det er lenge siden vi har hatt det sånn om sommeren. I fjor tror jeg det var nok så fint.
0: Ja, det var i hvert fall brugans.
1: Ja, i hvert fall bedre allerede i år.
0: Ja, men jeg har jo hatt det kaldt.
1: Da har det jo vær oppe i nord.
0: Ja, men jeg unner jo det jeg har fint vær.
1: Selvfølgelig, men det er mange ganger så når de har fint vær, så mye dritt vær.
0: Ja, og motsatt.
1: Ja, sånn motsatt. Hvis de har fint, så har de dritt vær.
0: Ja.
1: Det stemmer det.
0: Så, ja. Neida.
1: Ja, det gjør det.
0: Vi tar en sjanse på at vi får noe fin vær nå. Jeg må ha inn noe høy.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Så,
1: ja. Ja, du bare ha en fin helg, Maj-Britt, og så en god sommer.
0: Takk, i like måte. Så nyd det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Oliver ligger klar. Vi lever i håpet.

0: Ode Ivers, hva det er? Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det er Pål Harry Egland her.
0: Hallo, hallo der, Pål.
1: God dag, god dag. Du,
0: ja.
1: I dag tror jeg vi må hedre Kirsti Sparmo, for hun vandret vist i natt.
0: Oi!
1: Så vi må hedre hun med en sang i dag, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Du må bare finne ut en av dem, for det var sikkert himmelende mange.
0: Ja, skal du se om jeg har for noe?
1: Kanskje i det land, i det året med det ble...
0: Nordlandsnettet?
1: Ja, det kan vi ta, eller så kan vi ta den som Grand Prix i 67.
0: Hva for en sang var det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men det var i hvert fall en sang i 67 som hun vant Grand Prix.
0: Ok. Skal du se, jeg har hentet den for noe, kanskje. En sommer er over, var det jo ikke. Hjem langt, nei, det var ikke den heller. Hjem. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Er det den?
1: Ja, den er
0: langt. Ja, skal du få den?
1: Ja vel, Maj-Britt, så nå skal du altså da ha en likedan som læreren, altså 8 uker.
0: Ja, det er ikke mitt valg, for å si det sånn.
1: Nei, nei, jeg vet det, men altså, sånn er det bare.
0: Sånn er det bare. Så, ja, nei da. Det blir jo ikke akkurat hele greia med ferie, for jeg skal jo lese noe bingo innimellom.
1: Ja, ja, ja.
0: Så tar vi det der.
1: Men, det er så greit at.
0: Ja.
1: Men da ses vi nok i løpet av sommeren, det er god tid.
0: Ja, jeg håper jo på at du stikker inn hos den i morgen.
1: Ja, jeg må prøve det. Jeg må prøve det.
0: Ja, det må du prøve på. Vi står der jo i mange timer, så det er at du rekker det.
1: Ja.
0: Du må fyre løs med noen hilsninger, Pål.
1: Ja, jeg vil hilse til han sikker. Han var vel den første i dag, vel ikke?
0: Ja, jo da, som vanlig.
1: Ja. Og så må jo her og fru Kvernland, de selv du ikke til meg, men jeg sender til deg. Mm. Til Ove Bensen og alle disse tre øyvindene. Mm. Og og herr og fru Fidje Spangrei og han der Roy Gabrielsen og helles alle i radiofamilien og spesielt til deg, Maj-Britt.
0: Thank you.
1: Ja. Det er greit. Også en riktig god sommer, alle sammen.
0: Det må du også ha. God fredag, god helg, ja. Alt. Ja.
1: Det er
0: så greit. Det
1: er så greit. Ja,
0: okay.
1: Ha det godt.
0: Da spiller vi litt Kirsti Sparbo. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli.

0: Sånn, Kjersti Sparbo var det her, og der fikk litt til med Kjersti der, men det gjør jeg jo ikke nå. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Ja. Det er en annen tid, det er ikke noe nytt.
0: Det er koselig.
1: Ja, jeg vil si takk for det. I dag vil jeg høre noe sektik.
0: Ja, ja.
1: Ja, og i dag skal jeg høre kava. Det er sommer, og skal vi nyte det?
0: Ja.
1: Men alt med måter, selvfølgelig.
0: Nei. Det var veldig god. Jeg har smakt den der
1: Spretter du?
0: Hæ?
1: Er du spretter du?
0: Ja, den var dritgod. Så den kan jeg anbefale til folk.
1: Ja, da må du ha en idé, altså.
0: Ja, jeg må snakke og kjøpe. Jeg har kjøpt den faktisk. Den var veldig god. Så folkens, jeg skal ikke oppfordre folk til å drikke, men Anders Jekvig har en veldig god kava-vin på bordet.
1: Ja. Ja.
0: Yes, kjør løs med hilsningen.
1: Ja, jeg vil bare hilsen til alle kjente.
0: Ja.
1: Om å feire sommeren en måte.
0: Her er bare å nyde. Alt det finværet og alt som er.
1: Ja, jeg sitter her en som har forlatt.
0: Oi!
1: Ja, jeg er en mann som ligger på Rikshospitalet. Men jeg skal ikke utdype det noe nærmere.
0: Nei.
1: Men jeg er for meg skal ikke
0: utdype. kom ned til meg på radioen, der skal du få kage.
1: Ja, Gud, det var så vel, hvem skal passe bikkja?
0: Ja, det er jo også et problem da. Kom bare ta med.
1: Ja. Ja.
0: Hun kan være
1: med
0: meg her i studio også. Det er ingen problem.
1: Ja, men det var bare helt særlig kjent og slutt på tøyter.
0: Ja, og så må du hilse til han når du snakker med han, og så ønsker han veldig god bedring for hele radiofamilien. Det er jeg sikker på.
1: Ja, men det skal jeg gjøre med glede.
0: Det er så flott.
1: Og du har tid der og god ferie.
0: Jo, takk. I like måte, nyd så godt du kan.
1: Ja, det skal jeg rett gjøre.
0: Hei, ja.
1: Ok. Ha det bra.
0: Ha det. Her kommer Anders Jektvig med kava.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Vi må ta noen åretak for de som har hund og har det tungt da.
0: Ja.
1: Det må vi. Og ro, ro. Ja. Ja, jeg tror vi kan ha... Det er godt med oss mennesker når hvis juli har vært 14 dager fin, så glemmer vi den der, hørselen holder på seg.
0: Ja.
1: Så det er godt med det. Så tror jeg vi tar rett og slett en rolig månskinsnatt med deg, med Åge Samuelsen.
0: Skal vi se. Måne. For en sang er det, skal vi se. Den var jo ikke der selvfølgelig. Skal jeg bare lete litt her, så skal vi se om vi kan finne den. Bare send du hilsninger.
1: Ja, det er Sigrun og Else Øyvind og også, det som trøst med det her platebunken at ja, jeg gleder meg.
0: Ja, nå skal du se her. Jeg skal prøve å få den der, og så skal vi se om ikke vi får det til. Sånn.
1: Ja.
0: Yes, du skal
1: Tusen takk. Få
0: den.
1: God ferie.
0: Ha jo, takk. God sommer til deg. Nei. Her kommer Åge Samuelsen med, jeg tror i hvert fall det er den som kommer med Måneskinnsnatt.

0: Håkon Banken der. Velkommen inn i studio.
1: Hei, Maja. Det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallo der.
1: Ja. Du, jeg vil høre Gråtende sky med Harald Pettersen.
0: Ja da.
1: Så tenker jeg noen hilsener her. Til Tone Stia Nedrejord. Hitt var han i Ragnhild Dahl, Judit Kvelland, Tor Ivar og Lilian, Arvid og Ragnhild Medby, Aslaug og Ingrid, Otto og Elnor, og så masse til Røy og Bære Kjelle, så jeg hørte de hadde 39 års bryllupsdag i Moro.
0: Mm-hmm.
1: Og i den forbindelse, jeg tror du ser det, at jeg mistet kona mi for vel 5 år siden, men med 45 års bryllupsdag med sykeseng og 10 dager før hun døde.
0: Starkt.
1: Det var det jeg gjort.
0: Ja. Starkt.
1: Jeg kjenner noe, jeg kjenner noe.
0: Det er sånn klenodium, sier jeg. For det er ikke så vanlig i dag, vet du.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har ellers en masse til deg på radioen, så ristner den gjengen du heter bak.
0: Ja, det var en hel bunch her.
1: Ja, det har sånn ut, ja.
0: Ja. Og du fikk med deg nå også at det var jo ønske fra Røy at vi skulle prøve å treffes, så nå prøver vi å få i gang noen onsdagstreff.
1: Jeg har ikke hørt snakk om noe, ja.
0: Disse radioinnringerne, så kan vi treffes litt. I det enkle.
1: Ja. Greit, ja. Men det kan godt være jeg er på sykehus, for jeg skifter begge knæene.
0: Oi, ja, ja.
1: Jeg venter på det, så jeg med slær og slukk her nok.
0: Vi får inn rullestol, så det er bare å smøre. Her tar vi alt på strak arm og løser det meste.
1: Ja, jeg vet jo, du klarer det mest da.
0: Ja, men gjør det.
1: Ja, vel, da får du bare ha god dag videre.
0: Jo, takk, god ferie, god ferie og helg og alt.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, det har det. Hei. Her kommer Harald Pettersen, Gråtende sky.

I hva Simarstuen der. Og da, folkens, det bønnhørlig kommer siste sang før vi tar en aldri så lang ferie, kan ikke si en liten en. Men på mine vegne så ønsker jeg dere alle sammen en god fredag, god helg, god uke og god sommer. Og så inn mot ferien skal dere få Annema og Jan-Erik Usterud med Sørlands sommer. Og husk, ta vare på hverandre.

0: Ja da. Det er fredag, og sikkert noen som skal på sånn der bygdefest-greier, og så, så det var Spangreiders dere fikk der. Nå skal du bare se at jeg kan få sånn. Og i dag, ja det er fredag, det er lister til 2030, og i dag er siste dag før ferien. Trenger ikke å si så mye annet enn det, for folkene vet jo hva de skal. De kan ringe 38 34 31 90. De kan sende sms, begynne meldinger med lister, en mellomrom, og så melder de. Send inn til 2030. Eller du kan sende det inn på Snap, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap. Og noen har allerede gjort det, så jeg skal få de med meg. Etter hvert. Ja. Da sier jeg bare velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, Hans Sigurd her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg pleier som regel inn i og ned verden først.
0: Ja, du gjør det. Men det går fint.
1: Ja, da. I fin vær, skulle jeg se deg godt, ikke det, det er snø.
0: Ja, jeg trodde jo ikke, vet du, at det skulle bli regn. Så jeg har jo hatt ting ute på verandaen og all verden, så ja.
1: Men vi må bare være glad om vi ikke bor i ørken i hvert fall. Det må vi jo være.
0: Ja, eller at den yren som kom ned var snø.
1: Ja, men det har jo ikke vært varme, så det kan det godt komme litt an.
0: Ja, nå må vi ha det, sånn at det kan begynne å tørke opp litt rundt forbi, så må vi ikke ha regn.
1: Ja, nettopp. Men i dag så vil jeg gjerne høre en sang som heter som All the Earth av 10 Cubits High.
0: Ja, vent litt, skal du se. Og hva var du, stav artisten?
1: Ja, T-E-N.
0: T-E-N.
1: Og så mellomrom, C-U-B-I-T-S.
0: Ja, ja, C-U-P.
1: C-U-B-I-T-S. Og så mellomrom,
0: H-I-G-H. Der. Skal vi se, 10
1: cubits high.
0: Skal du se, der var de, der var i hvert fall den, og så skal du ha
1: All the Earth.
0: Ja, skal vi se om jeg kan finne den. Ja.
1: Jep, da kan jeg jo begynne å hilse til Paul og Signe og Nils i Mandal, og så Kjell og Mari Nilsen, de er ikke familie i Mandal da, men de heter det samme etternavn, og så har vi jo Arne Nilsen, kan jeg jo også si hei til, og så Kjæringa skulle jeg si, og så alle fra Lindesnes til Nordkapp og ut i verden der de sitter.
0: Ja.
1: Og så må jo alle ha en god sommer siden jeg ikke hører noe fra det, unntatt han kanskje treffer deg i morgen.
0: Jeg skal stå på stand i morgen, ja.
1: Ja da, så jeg skal ikke gjøre det samme som jeg gjorde hit når jeg skulle klappe det på ryggen, for å se på den måten inn i officeren din, eller
0: ja, det
1: på nær. Den får vi holde intern.
0: Nei, fint.
1: Hvis jeg må lov til å si da, jeg skulle ta og gi et fint klapp på ryggen, og så fikk jeg jo klapsa på bagen i stedet for. Så er jeg jo en skyld, men det gjør meg det offentlige.
0: Ja, vi tar det som det kommer.
1: Men han har jo kjent det i 50 år, så jeg tror gubben til og med tålte det.
0: Jeg tror til og med han gjorde det.
1: Ja da, men det var ikke meningen, bare så det.
0: Det var helt fint.
1: Yes. Men ok, derfor ha en god sending videre, hele gjengen, og kos dere, og ha en god sommer.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ja, ha det.
0: Her kommer All the Earth.

0: Ken Kubitz, hi, med All the Earth. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Det var Ørt Nedberg Stillesen.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo. Det har ikke ringt for noen ganger, så jeg tenkte når jeg ringer siden jeg før ferien i dag.
0: Ja.
1: Men ja, det er ikke fast, så derfor har jeg ikke ringt.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og
1: i dag vil jeg høre Lucky Lips med Little Richard.
0: Little Richard. Jeg har med Cliff Richard.
1: Ja, men det er Little Richard.
0: Er du sikker?
1: Nei, jeg prøver det. Er det ikke det?
0: Nei, jeg tror det er
1: Cliff. Ja, ja, da tenker du Cliff.
0: Ja, jeg tror det er Cliff Richard and the Shadows.
1: Ja, men det er så greit.
0: Ja, kan du fyre løs med hilsninger, du?
1: Ja, jeg må bare fortelle at vi har det fint her på Lystreet. Det er litt vind, men lommert og greit, og ikke sol, men det er lommert.
0: Ja.
1: Så det er ikke lite bare det.
0: Nei, det er jo ikke så lite, for å si det sånn. Jeg har, det var rimelig godt og varmt i natt, men det var sånn en yring.
1: Var det det?
0: Ja, det. Og så tenkte jeg, åja, så på det regnte når jeg gikk på jobb i natt, og så kom jeg hjem, og så jeg jo det her, herregud, tenkte jeg. Jeg er ikke helt vågen, men jeg hadde jo nok av golvdekken ute på verandaen.
1: Å, oh, herregud, hva så ble det?
0: Ja, de var litt fuktige, kan du si, når jeg stod igjen.
1: Ja, ja, det var nok det, men så blir de ekstra friske.
0: Ja.
1: Etterpå.
0: Ja, så får ta de og legge de ut i dag etterpå når jeg kommer hjem.
1: Ja, da. Ja, jeg vil bare hilse til det alle jeg pleier å hilse til. De vet selv hva jeg mener.
0: Ja.
1: Og ønsker alle en god sommer, og det ønsker jeg deg også.
0: Takk for det.
1: Ja, jeg gir ikke å regne opp alle navnene i dag, så de vet helt hva jeg mener.
0: Ja. Så er det jo American Festival neste helg, jeg regner med du
1: er... Ja, det er det. Ja, jeg vil ha en tur.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte...
1: Regne med det.
0: Ja, det blir bra. Tror du det er greie artister og alt det som er? Det er et flott arrangement.
1: Ja, det er jo det, visst er det det. Ja. Absolutt.
0: Jeg synes de er tøffe som gir på hvert år.
1: Ja, det er jo galt, den lille Vanse, det er jo, han er Vanse mest for liten.
0: Ja.
1: Som folk kommer der, jamen det er sant. Da er så himlen med folk.
0: Ja.
1: Ja,
0: så.
1: Men det er jo greit nok.
0: Det er flott at folk stiller opp.
1: Ja, det er jo absolutt det.
0: Så, ja.
1: Det er det virkelig.
0: Men for bare...
1: Kjør på. Ha en fortsatt god sending.
0: Jo, takk. Så må du ha god helg og god sommer.
1: Jo, takk. Ha det godt.
0: Ja, det har det. Her kommer Little Richard. Nei, det gjør han ikke det. Her kommer Cliff Richard and the Shadows med Lucky Lips. Lucky Lips.

0: snart jul. Hva sen guttene ser. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, var med.
1: Ja, var med, ja. Ja. Jeg tror jeg vil ha glad I jul I dag.
0: Vil du ha det?
1: Det var tydelig.
0: Ja?
1: Det var tydelig.
0: Ja, ja, ja. Men for meg så kan vi ha jul hele året. Det går helt fint. Ja. Det sparer meg for mye arbeid, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Når jeg skal ha opp og ned alle gardinerne og lysene og dugene og nissene og alt sånne ting. Hvis jeg kan bare slippe å ta de opp og ned, så kan de bare stå oppe hele året. Det blir et sånt julehus.
1: Ja, ikke det greit?
0: Ja, det hadde vært, var det det hadde vært. Ja. Og vil du ja. Høre for noe I dag, Øyvind?
1: Du, jeg sitter med en CD, han der John Lee Hooker jo litt sånn høyt oppe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal du ha da?
1: Dimples heter sangen. D-I-M-P-L-E-S. Dimples.
0: Okay. Ja, ok.
1: Ja, så får jeg hilse til dere I radioen og Leila og Toril og Else og Øyvind og Tredal og Ingrid Aslaug og gjengen I Håsa der borte og Lundal og Peppa Hisøy og Tor Ivar og de på Møy og Lilian og så borte I Søgne og alle kjente og ukjente kan ikke komme for noe flere.
0: Nei.
1: Kaffegjengen I Mandal og Ulla der på senter og
0: ja. Og som du fant en veska.
1: Ja, takk for det du.
0: Ja, den var jo ja, himla fin.
1: Ja.
0: Ja, den var jo vanvittig fin.
1: Det helt tipptopp, så den ligger her I gang da.
0: Ja, men så flott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var takk for det du, ja. Ja.
0: Bare hyggelig. Så, jeg tar ja. Det med meg og hiver det ned hvis jeg ser den ligger nå. Så nå har jeg hatt et rei der ute nå. Det var ikke noen jeg kjente sånn som jeg kunne ta med meg Østår, så da... Tror jeg. Hvis det noen der som Nei, savner noe, så får de heller gi meg et vink.
1: Ja, jeg tror ikke jeg savner noe, så vidt jeg vet.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke. Nei, men det greit nok.
0: Yes.
1: Ja vel, fant du dette her?
0: Ja, ja, jeg har funnet John Lee, Hooker og Dipless og alt det som
1: så. Ja, jeg fyr. Du, tar du ferie nå?
0: Ja, jeg har visst det. Nå det ferieradio ja, men, som kommer på neste uke.
1: Ja, da blir du vekk en måned. To måneder?
0: Ja, det blir jo det. Jeg skulle tilbake igjen før I august.
1: Oi.
0: Ja, ja.
1: Nei.
0: Jo, jeg skal lese ja, ja. Litt bingo. Så bare skal bare, jeg blir jo ikke helt vekk da.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men jeg spiller jo ikke bingo så lett.
0: Og det blir jo kveldssendinger på fredagen.
1: Ja, jeg vet det, så vi hører jo på det da, ja. Ah.
0: Så,
1: ja, ja. Ja,
0: så sånn det det. Yes, skal vi spille litt Dimples?
1: Ja, da sier jeg god ferie til dere på gjensyn og...
0: Ja, jeg skal ja. Heller stikke ned til dere på senteret og si hei.
1: Ja, går du forbi en der så gjør endelig det, så blir ja, ja. Stille der og...
0: Ja,
1: ja.
0: Skal jeg gjøre det.
1: Jeg skal ned en tur I ettermiddag.
0: Ja, så flott.
1: Ja, så... Ja, ja. Men la oss snakke så mye med I gang.
0: Ja, vi gjør det. Hei, greit du. God okay. helg og god fredag.
1: Takk, Rige, så. Hei, hei.
0: Hei, hei. Her kommer John Lee Hooker med Dimples. Dimples.

0: John Lee Hooker. Var där. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej, det är Torbjörn Kvarnlands ringer här.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå. Jag hör den. Vi lever i hopp av oliva.
0: Yes, sir.
1: Så hilsa till alla med kaffe i Borecenter. Och sen god hilsen till Kjellbjörn och Linda och så Olaug.
0: Ja.
1: En god hilsen till dig.
0: Tack för det. Jag ligger med
1: det. Du har en fin sommar.
0: Ja, nu har vi ju på fin vær.
1: Ja, det har ikke vært så rar sommeren til denne tid, for å si det sånn.
0: Nei, det har jo ikke det. Så nå, jeg håper jo på det. Jeg skal jo ha inn noe tørrhøy, så det er det jeg venter på at jeg skal få fin vær til.
1: Ja, det er jo ikke rart. Men vi får håpe snart at det blir en, flere eller to dager med fint vær, og så er det regn.
0: Så er det regn igjen. Det er sånn blinklysvær som vi kaller det for hjemme.
1: Ja. Jeg tror det er lenge siden vi har hatt det sånn om sommeren. I fjor tror jeg det var nok så fint.
0: Ja, det var i hvert fall bugans.
1: Ja, i hvert fall bedre allerede i år.
0: Ja, men jeg har jo hatt det kaldt. Nå
1: har det jo vær oppe i nord.
0: Ja, men jeg unner jo det, jeg har fint vær.
1: Selvfølgelig, men det er mange ganger så når de har fint vær, så er mitt dritt vær.
0: Ja, og motsatt.
1: Ja, sånn motsatt. Hvis vi har fint, så er det dritt vær.
0: Ja.
1: Det stemmer det.
0: Så, ja. Neida.
1: Ja, det gjør det.
0: Vi tar en sjanse på at vi får noe finvær nå. Jeg må ha inn noe høy.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Så,
1: ja. Ja, du bare ha en fin helg, Maj-Britt, og så god sommer.
0: Takk, i like måte. Så nyd det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Olivers ligger klar. Vi lever i håpet.

0: Ode Ivers, hva det her? Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det er Pål Harry Egland her.
0: Hallo, hallo, det er Pål.
1: God dag, god dag. Du?
0: Ja.
1: I dag tror jeg vi må hedre Kirsti Svamo, for hun vandrer vist i natt.
0: Oi!
1: Så vi må hedre hun med en sang i dag,
0: tror jeg. Ja, det tror jeg.
1: Du må bare finne ut en av de, for det var sikkert himmelende mange.
0: Ja, skal du se om jeg har for noe?
1: Kanskje i det land, i det året med det ble...
0: Nordlandsnett, da?
1: Ja, det kan vi ta, eller så kan vi ta den som Grand Prix 67.
0: For en sang var det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men det var i hvert fall en sang i 67 som hun vant Grand Prix.
0: Ok. Skal du se, jeg hadde hentet den for noe, kanskje. En sommer er over, var det jo ikke. Hjem langt, nei, det var ikke den heller. Hjem. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Er det den?
1: Ja,
0: den er det. Ja, skal du få den?
1: Ja vel, Maj-Britt, så nå skal du altså da ha en likedan som læreren, altså 8 uker.
0: Ja, det er ikke min, det er ikke mitt valg, for å si det sånn.
1: Nei, nei, jeg vet det, men altså, sånn er det
0: bare. Sånn er det bare. Så, ja, nei da. Det blir jo ikke akkurat hele greia med ferie, for jeg skal jo lese noe bingo innimellom.
1: Ja, ja, ja.
0: Så tar vi det der.
1: Det er så greit at.
0: Ja.
1: Men da ses vi nok i løpet av sommeren, det er god tid.
0: Ja, jeg håper jo på at du stikker inn opp standen i morgen.
1: Ja, jeg må prøve det. Jeg må prøve det.
0: Ja, det må du prøve på. Vi står der jo i mange timer, så det er at du rekker det.
1: Ja.
0: Du må fyre løs med noen hilsninger, Pål.
1: Ja, jeg vil hilse til han sikker. Han var vel den første da, vel ikke?
0: Ja, jo da, som vanlig.
1: Ja. Og så må jo her og fru Kvernland, de selgte jo ikke til meg, men jeg sender til deg. Mm. Til Ove Bensen og alle disse tre øyvindene. Mm. Og og herre og fru Fidje Spangrei og han der Roy Gabrielsen og helles alle i radiofamilien og spesielt til deg, Maj-Britt.
0: Thank you.
1: Ja. Det er greit. Og så en riktig god sommer alle sammen.
0: Det må du også ha. God fredag, god helg, ja. Alt. Ja.
1: Det er så
0: greit.
1: Okay. Ja,
0: ha
1: det godt.
0: Ja, det har det. Da spiller vi litt Kirsti Svamo. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Ja.

0: zum Verlust.
1: Oi?
0: Ja, ich kenne manchen, die Geburtshospital. Das kann ich nicht mehr nehmen.
1: Nein.
0: Men, ja, men jeg er der for maska
1: kjentlig. kom ned til meg på radioen, jeg skal du få kage.
0: Ja, gud, det var så vel, hvem skal passe bikkja?
1: Ja, det jo også et problem da. Kom bare ta med.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Du kan være med meg her i studio også. Det ingen problem.
0: Ja, men, nei, da, men det var bare helt særlig kjent og slutt på tøyta.
1: Ja, og så må du hilse til han når du snakker med han, og så ønsker han veldig god bedring for hele radiofamilien. Det jeg sikker på.
0: Ja, men det skal jeg gjøre med glede.
1: Det så flott.
0: Og du har tid og god ferie.
1: Jo, takk. I like måte, nyd så godt du kan.
0: Ja, det skal jeg rett gjøre.
1: Okay.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Her kommer Anders Jektvig med Kava.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Vi må ta noen åretak for de som har hund og har det tungt da.
0: Ja.
1: Det må vi. Og ro, ro. Ja. Ja, jeg tror vi kan ha... Det er godt med oss mennesker når hvis juli har vært 14 dager fin, så glemmer vi den der høsten holder på seg.
0: Ja.
1: Så det er godt med det. Så tror jeg vi tar rett og slett en rolig månskinsnatt med deg, med Åge Samuelsen.
0: Skal vi se. Sånn er det, skal vi se.

0: En man gjør ikke det, selvfølgelig. Skal jeg bare lete litt her, så skal vi se om vi kan finne den. Bare sender du hilsninger?
1: Ja, til Sigrun og Else Øyvind og også det som trøst med det her platebunken at ja, jeg gleder meg.
0: Ja, nå skal du se her. Jeg skal prøve å få den der, og så skal vi se om ikke vi får det til. Sånn.
1: Ja.
0: Yes, du skal få den.
1: God ferie.
0: Ha jo, takk. God sommer til deg.
1: Takk, ha det.
0: Hei. Her kommer Åge Samuelsen med, jeg tror i hvert fall det er den som kommer med Måne Skinsen da.

0: Håkon Banken der. Velkommen inn i studio.
1: Hei, Maja. Det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallo der.
1: Ja. Du og jeg vil høre Gråtende sky med Harald Pettersen.
0: Ja da.
1: Så tek jeg noen hilsener her. Til Tone Stia Nedrejord. Hitt var hen i Ragnhild Dahl, Judith Kvelland, Tor Ivar og Lilian, Arvid og Ragnhild Medby, Aslaug og Ingrid, Otto og Elnor. Og så masse til Røy og Bære Kjelle, så jeg hørte de hadde 39 års bryllupsdag i morgen. Og i den forbindelse, jeg tror du ser det, at jeg mistet kona mi for hvert 5 år siden. Men vi ser til 55 års bryllupsdag med sykesenger 10 dager før hun døde.
0: Starkt.
1: Det var det jeg gjort.
0: Ja. Starkt.
1: Jeg kjenner noe, jeg.
0: Det er sånn klenodium, sier jeg. For det er ikke så vanlig i dag, vet du.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har ellers en masse til deg på radioen, så resten av den gjengen du heter bak.
0: Ja, det var en hel bunch her.
1: Ja,
0: og du fikk med deg nå også at det var jo ønske fra Røy at vi skulle prøve å treffes, så nå prøver vi å få i gang noen onsdagstreff.
1: Jeg har ikke hørt snakke om noe, ja.
0: Disse radioinnringerne, så kan vi treffes litt. I det enkle.
1: Ja. Men det kan godt være jeg er på sykehus, for jeg skal skifte her begge knæene. Altså.
0: Oi. Ja.
1: Jeg venter på det, så jeg med slav og stokk her nok.
0: Vi får inn rullestol, så det er bare å smøre. Her tar vi alt på strak arm og løser det meste.
1: Ja, jeg vet jo, du klarer det meste.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, vel, da får du bare ha en god dag videre.
0: Jo, takk, god ferie. God ferie og helg og alt.
1: Ha det godt.
0: Ja, det har det. Hei. Her kommer Harald Pettersen, Gråtende sky.

0: Harald Pettersen, dette var ikke den gamleste, men en sånn innspillings som han gjorde i 2007, når han spilte inn alt på nytt. Håper det var ok likevel. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, det er naboen her.
0: Det er naboen, så hyggelig.
1: Hei, hei, ja.
0: Hallo.
1: Går det greit?
0: Kjempegreit. Å ja, for nå når du...
1: Vel igjennom hele bryllupsstasjen.
0: Det, vi kom oss igjennom, og det var en helgelig fin dag.
1: Åja, så bra, ja.
0: Ja, da. Det var litt trøyt når du kommer hjem klokka to på natta og startet opp klokka sju om morgenen.
1: Oi, ja, da går det hardt for seg.
0: Men det bare tyder på at vi hadde det veldig greit.
1: Ja, ja, men sånn skal det være. Du, vi må ha noe kontrinner, må vi ikke det?
0: Ja, ja, kjør på. Hva vil du ha?
1: Ja, hva tror du?
0: Nei, vi skal ikke begynne å tippe i gang.
1: Det er vel bare en som er helt, og det må jo være regnende.
0: Ja.
1: Regnende og stormsnede og varst.
0: Den skal vi få, vet du.
1: Nei, det er ikke bare du finner den.
0: Ja, kan du sende en høy med hilsninger?
1: Ja, jeg hilser jo bare til alle kjente og ukjente, og til naboene, og ingen gjemte, ingen glemte. Det er ikke sånn du sier.
0: Jo, det er jo sant det. Sant, sant. Ja. Ja. Nei, for dere som lurte litt, jeg sa ikke noe forrige fredag. Jeg pleier jo å si hva jeg skal for noe i helgen, men forrige lørdag så gifte vi bort sønnen. Og det ble en helt dundrende lang dag.
1: Ja.
0: Men det var, jeg kan anbefale folk å gå til Vigeland Hovedgård og spise middag, eller legge selskap der. Ja. Ikke var det så helgelig dyrt, og det var rasende god mat.
1: Ja vel, ja, ja, men det er jo fin reklame det.
0: Ja, sausen var nesten sånn at jeg tror de måtte inn med mer saus enn det de hadde tenkt, for jeg tror folk drakk den sausen i stedet for noe annet.
1: Ja, men det var god saus det alle måltidet.
0: Ja, nei, det var helt nydelig. Det var helt vilt godt.
1: Ja, men det er jo bra. Så nå er Kallemann vel i havn.
0: Nå er han jo vel i havn, det er bare inn igjen.
1: Ja.
0: Men nå reiste de til Afrika i dag på bryllupsreise.
1: Oi, ja. Ja, ja, skal det være, så skal det være.
0: Ja.
1: Ja, jeg vil da, men det...
0: 3 uker.
1: Ja.
0: Så det tror jeg blir greit.
1: Ja, håper jeg ber med vær enn det vi har vært her. Jeg er redd sånn andre hver dag nå.
0: Det er blinklysvær, heter det her.
1: Ja, det er helt forferdelig.
0: Og vi som skal ha tørrhøy, vi får jo aldri slått.
1: Nei.
0: Så, ja. Ja, vi får bare ta det som det kommer, så ser vi.
1: Ja.
0: Du skal få Valgen Jennings og Jesse Colter, vet du.
1: Ja, fine greier.
0: Nei, greit det. Kos deg, Lilja.
1: Hei, god vei.
0: Ja, greit. Ha det. Her kommer, som sagt, Valgen Jennings og Jesse Colter med Storms Never Last. Ja.

Og her er jeg nødt til å komme med en bitteliten korreksjon. Jeg sa at vi skulle spille en sang som heter Buddy Harris, og at det var Rosie M. Thompson som sang. Mozart. Sangen heter Rosie Thompson, og det var Buddy Harris som sang. Jeg kan ikke legge vekk at jeg har stor forståelse og veldig glad i Johnny Cash. Jeg har spilt en del tidligere av han, men om jeg har spilt denne her, Oh Lonesome Me, jeg liker han likevel godt.

Jeg er fortsatt glad I det uansett. Da må vi rett og slett over på en nesten ikke akkurat den samme type sang, men nesten den samme teksten eller overskriften, for han heter bare enkelt og greit Another, altså en annen. Det alltid en annen?

Det er ikke bare med fremmede. De kan være både hyggelige, de kan være gode, men det finnes også fremmede som ikke har helt rene hensikter. Har du hørt noen gang om Løveklubben? Eller på fremmedlandsk heter det ikke Løveklubben, det heter det Lions Club. Og om det så skal Janie og Rayleigh synge om Lions Club.

Løveklubben var det. Så må jeg tilbake, eller en sang med Jimmy C. Newman. Dere har helt sikkert hørt han før. Han heter bare Big Banjo.

Johnny Cash var det. Nå skal jeg over på en dame som skal synge for dere. Hun er garantert sanget for dere før. Men Loretta Lynn skal synge en sang om det å være datter til en som jobber i kullgruve. A coal miner's daughter. Så det var ikke greit for mannen. Pappaen kom ofte sent hjem, og det var ikke like enkelt.

0: λοιπόν μου είναι μόνο και...
1: Det var Elvis, og det var ikke min CD, det var noe galt med. Det, var en, det skulle bare være slik. Men så må vi komme rett til sangen om hjemme er der jeg er glad og har det godt. Og det er jo Willie Nelson som vil fortelle dere om det.

Ja, det å ha et hjem hvor man trives og har det godt, kan bare personlig ikke forklare hvor fantastisk, utrolig bra det er. Jeg håper det er veldig mange av dere som lytter på min musikk på Radio Lyngdal, som kan si det samme. Hjemme, det er der jeg har det godt og jeg er glad.

0: Ja, da var vi klar for kveldssending, tror jeg.
1: Ja, så noenlunde. Det er helt som det pleier.
0: Ja da.
1: Ja, men det som heter just som det pleier, det er Jan-Erik og...
0: Og Linda Støstel Johansen.
1: Ja.
0: Og i teknikken der har vi Tom Erik Støstel Haaland.
1: Ja. Og han blir jo alltid en kjempejobb, og en hyggelig kar dere møter når dere ringer inn på 38 34 31 90.
0: Ja, og vi har, jeg vet ikke hva vi har vanlig, jeg har ord i midten.
1: Vi skal finne noen spørsmål etter hvert, og... Så har vi premie vi skal komme tilbake til.
0: Ja, det...
1: Og så skal jeg love, så har vi himlene med fin musikk, som vi sitter nå og prøver oss å sette ihop til ganske koselige greie lister.
0: Ja, det er mer. Jeg lurte bare på hva som hadde skjedd en boga mi, men det er noe
1: sånn. Er boga vekk?
0: Nei, boga ligger der, men nå er jo helt rar.
1: Er jo rar?
0: Ja, ja. Det er noen som er søl på, men det er ikke noe.
1: Nei.
0: Så. Men jeg har masse ord i midten, og det er jo veldig lette.
1: Ja, det pleier alle å være noe problem. Det er ikke det jeg har. Er det ikke sånn det av og til blir?
0: Av og til blir det sånn.
1: Ja.
0: Så jeg bare begynner på toppen her. Ja. Jeg vet ikke om jeg hadde ut noen siste som ikke har fått svar på, men det er mitt rolle.
1: Ja.
0: Men jeg begynner på toppen, og så sier jeg bor og spyd, bor og spyd, og vår og ringer. Vår og ringer. Og så kan jeg ta gryte og huset. Gryte og huset. Hørtes dette greit ut?
1: Ja, jeg synes ikke det var så kalt det.
0: Men det er en telefon.
1: Det har vi alltid, jo. Ja. Vi har ikke fått ut stort et spørsmål, så...
0: Nei, nei.
1: Men vi kan jo prøve å si god kveld og spørre hvem vi er med, ikke?
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Det er Gunvald Døgum.
1: Er det Gunvald?
2: God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: God morgen, ja.
1: God morgen, Gunvald.
0: Jeg sier god natt snart.
1: Du var tidlig oppe, skjønner jeg.
2: Nei, men jeg skal ikke se på klokka 10, så klokka 2 på natta. Nei, takk.
0: Nei.
1: Skal du gå klokka 2, sier du, og så se på fotball?
2: Nei, jeg vil ikke se på det, hva jeg skal jobbe etterpå.
1: Men hvem er det som skal spille i kveld?
2: Ja, det er just nå, når 0-0 enda mer fra USA. Enda fra USA, just nå, 0-0.
1: Men hvem er det Norge skal spille imot det?
2: Ja, jeg vet ikke, jeg spiller mot en lag, sånn en ulykkeslag.
1: Ser du det, ja? Ja.
2: Og det er på tirsdag klokka 2 på natta.
1: Ja, hvordan gikk det sist gang de var spillet?
2: De vant bare 4-1 eller sånn.
1: Ja, det var helt rett. Det var akkurat det jeg skulle fram til, Gunvald.
2: Jeg spurte dere. Han der Lyngde, eller han spiller for Kvinnestall?
0: Nei, Kvinnestall vil at han skal være.
2: For jeg har sett og blitt at de viser at Kvinnestall er på alle dager. Han spiller for Lyngde, ikke Kvinnestall?
1: Du må alle la deg egle opp med det, altså. Han er for Lyngde, han spiller for Lyngde.
2: Ja, men hvorfor de viser Kvinnestall da?
0: Jeg vet ikke om han bodde der da han var liten, bitte liten. Men han har alltid sparket fotball for Lyngde.
1: Ja,
2: Ryersen er...
0: Ja.
2: Jeg spør deg, hvorfor ikke du begynner å spille fotball?
0: Nei, det har gjeng ikke godt at jeg skal sparke fotball, og det sier jeg. Han tekniker, han rister på høyet, at jeg kan ikke sparke fotball.
2: Hvorfor ikke du begynner å trene for alle lyngene, og de bare traver?
0: Nei, jeg skal ikke være med å sparke fotball.
1: Den jobben, den, Gunvald, den teker du.
2: Nei, det er du gjør det.
0: Ja,
1: nå var som jeg helt vekk.
2: Det jeg tenker på mens jeg er på jobben i dag, det er akkurat 748.
1: 748, det ser...
2: Ja, blank.
1: Ja.
2: Ja.
0: Kom her, sa
2: han. Mens jeg er på jobben i dag, det er jeg tenker på den prisen.
1: Ja.
2: Og hvem er telefonvakt i kveld? Den er
0: det er Tom Erik. Det er mitt, det er mitt barnebarn.
2: Ja, for Johannes har noen babelom i dag. Det er han i telefonvakten. Jeg tror det er Johannes i dag.
0: Nei, det er ikke Johannes. Det er Tom Erik i dag, og det er Tom Erik neste fredag.
2: Så, og hvem er neste fredag da?
0: Ja, det var et godt... Det er Anne-Marit og Bjarne.
2: Ja, du... Gjette hvem i børsdag neste lørdag?
0: Hvem i børsdag?
2: Meg.
0: Har du i børsdag neste lørdag?
2: Ja, 27. juni, ja.
0: Oi, oi, oi, oi.
3: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, da må vi kanskje huske det, Pekovis.
3: Da må de flagge vel i hele Lyngdal.
2: Nei, jeg bor i Bersager, så jeg bor her.
3: Ja, så de må, kan flagge, det er nok de flagge der oppe.
2: Oi, ja, da.
3: Ja, men det er fint. Da hører du...
2: Jeg husker fra Hilfa Johannes, og det er det også.
3: Ja.
2: Og Ere, du må huske å gå ut og danse i kveld.
0: Mm. Ja, ja.
2: Han går ut og danser i kveld. Det blir regn i kveld.
0: Ja, vi skal ut og ta regndansen.
2: Ja, ikke du.
0: Ikke du. Ikke jeg lov å danse.
2: Nei, ikke du.
0: Nei.
2: Hva er det på siden der?
0: Ja.
2: Rigtig god helg.
0: Ja, i like måte, Gunnvald. Ha det. Ja.
3: Vi skal finne ut for noen spørsmål.
0: Jeg har jo jul med glede, men det var litt galt årstid.
3: ja, for å si det sånn, altså for de som er mest ihuget på pynt til juletre, de har bare 4 måneder igjen og så roter frem pynten. De begynner jo 2 måneder før jul.
0: Ja, ja.
3: Ja,
0: ja, det blir ikke med.
3: Nei, jeg tror jeg er rett og drøs hvis de begynner så tidlig. Skal vi se, i hvilket land ligger Lysekil kommune? I hvilket land ligger Lysekil kommune?
0: Ja, det spørte du om.
3: Ja. Og hvem skrev sangen Lys og varme?
0: Kan jeg svare? Nei.
3: Hvis det ikke noen andre kommer før helt rett på slutten.
0: Hvor gammel er han som er forelsket i hun som er forelsket i læreren i landeplager sangen The Kids? Er ikke det fin
3: spørsmål? Det var et greit spørsmål.
0: Ja, de kan heller. Men vi har et par telefoner, så jeg tror bare vi sier god kveld.
4: God kveld, det er Ove Bensen fra Vansø.
0: Hallo, Ove.
4: Du, Lysekil, det er jo i Sverige.
3: Lysekil, ja, er det noe?
0: Ja, det er i Sverige.
3: Er dere helt sikre?
0: Ja, jeg er 100%.
3: Er du det?
4: Jeg har vært mange ganger.
0: Jeg har jo vært, og det er så fint at det.
4: Og der har de en holme de kaller for Gledesholmen, og der laver de veldig fint sild.
0: Ok.
4: Jeg bare låst av salt der i gang med en båt.
0: Ja.
4: Og så kan du gå indre leier der og ned til Göteborg, og det er veldig fint.
0: Finner du ikke igjen spørsmålet? Har du lært oss å lage sånn...
3: Ja, jeg hadde det. Jeg hadde det rett her.
4: Ja?
3: Ja.
4: Var det riktig?
3: Ja, det er jo det jeg prøver å finne. Ja, men det regner jeg jo med. Høy.
0: Jeg tror bare vi må gå hjem.
3: Tror du det? Ja. Det kan som en godt være.
4: Du trenger en materialforvalter.
3: Ja, ikke bare det, men jeg håper det var sånn elegant over siden her.
4: Ja, og den måsen du har med meg.
3: Ja, der var han. Nei, det er misjon nummer 4, det var B. Ja, det var i Sverige. Ja, det var helt rett.
0: Så klart ligger det i Sverige. Ja.
3: Posen,
4: og der har arbeideren fri et dagen etter som det hans.
0: Ja, det har de.
4: Og den påsen du har, den har jeg vinnet 2 ganger.
3: Ja.
4: Og den tar jeg 390 og en hold.
3: 390 og så en halve, ja, men det skriver vi.
4: Og de siste 24 timer på Vansø, så er der kommet 15 millimeter regn.
0: Hæ?
4: 15 millimeter regn.
3: Ja, jeg tror det må komme en liten skvett i løpet av natta.
4: Og så da, var det drag av sydlig vind, og så var det, nå er det 19 grader ute.
3: Ja. Ja, ja, det var brukbart. Jeg så faktisk tall tidligere da, så så jeg 20-tallet for første gang i år. Ja.
4: Kan jeg sende noe hilsen?
3: Ja, jeg kan skjønne, du må hilse, Ove.
4: Ude Sten Stilungsen, der er som ikke ventet Tønnesen, jeg sikkert det hus som der er rundt og samlinger venstre.
3: Ja.
4: Ja, jeg må sende sin hilsen til Ove.
3: Oi.
4: Og så til min fære Edith, Solvæk og Sivelin, Jan Terje og Randi, Ernst og kammeraterne buer på stavet, de sitter vel ud med bålpanner, Ronny Fidje, han kommer snart, kaffegjengen på Larsen, vi samles klokka 8, og prostatagjengen på Edgars klokka 11, og kaffegjengen på buer på Bohav, Tidlund Vestvik på Spandrej, Røy Gabelsen i Lillehamn, han passer på turisterne, Poul Harre og han sikker på Vigland, Petul og Rita, og så en fin hilsen til dere.
0: Jo, takk for det.
3: Takk for det.
4: Og så får jeg håpe du finner ud af spørgsmålene dine, før vi går hjem.
0: Ja.
3: Og ja, nej, nå, det var bare just, jeg håbte det var sådan elegant over den siden, hun hang ihop med ja, nej.
4: Ja, men da kan du være undskyldt.
3: Ja, så det, ja, tak. Det går rigtigt nu.
4: Så glæder jeg også til musik ud over kvelden.
3: Ja, det må du regne med. Vi har
4: ja, og så vil jeg sige, at alle er velkommen til Vanse under Amerika-festivalen.
3: Ja.
0: Ja.
4: Og værre kan vi gøre noget med, det er ligesom det bliver.
0: Det gør det.
3: Ja.
4: Ja, fint det er alle.
3: Ha det. Og vi siger god kveld til...
5: Jonny Brattebør.
0: Jonny Brattebør, hallo.
5: Ja, hej sammen. Du er den derne, og lys og varme, det er jo Åge Aleksandersen.
3: Ja, det er det.
5: Ja, jeg har jo hørt mye den mellom de
3: ja. Mm-hmm. Ja.
5: Og det er fin musikk.
0: Ja.
5: Det er det.
0: Og så må du tippe på en matposen.
5: Ja, jeg har ikke hørt hvordan er den der...
0: Det er en pose med tørrvare.
5: Med tørrvare?
0: Ja, det trenger ikke i kjøleskapet.
5: Ja, hva...
0: Så det kommer en kost, hva det koster det som... Ja.
5: Ja, kan jeg si vel en... 170.
0: Ja.
3: Det skriver vi...
5: Ja, men det er fint, vet du.
3: Ja.
0: Og så vil
5: du hilse. Ja, men da må jeg hilse dere først.
0: Jo, takk.
5: Og så må jeg hilse til Judith og Jon, og Pelle og Anne-Karen. Og ellers alle kjente og ønsker de en fin helg.
0: Ja, takk i like måte.
5: Jo, takk for deg, du.
0: Ja, ha det godt.
5: Ja, ha det.
0: Så skal vi ha en telefon, og etterpå den så skal vi ha litt musikk.
3: Ja.
6: Hallo. Jeg er Sverre Larsen fra Kristiansand. Hører du meg helt, eller?
0: Ja, hva var det navnet, hva sa ja. Du?
6: Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Ja.
6: Ja, det kan jo meg, vet du. Det vet jo hvem jeg er, ikke sant?
3: Ja.
6: Men du, den der Lysekil kommune, den var ikke svar på, var det?
0: Jo, den ble svar på.
6: Ja. Og den er også svar på, ja. Ja, er den der de som var må svar på, eller?
0: Ja.
3: Ja,
6: hva er det da som ikke er svar på?
0: Nei, det var så langt.
3: Jeg lurte, vi har ikke gjort det mer, men Lars Ralkatli. Hva heter
6: far?
3: Lars Ralkatli. Hva heter far? Lars Ralkatli. Hva heter far? Lars Ralkatli. Han hadde en ganske berykta far. Hva heter han?
6: Ja, det var ikke Lars Ratli.
3: Nei.
6: Det var det ikke. Nei, men Lars Ralf, og Ralf Ratli, var det du sa?
3: Ralkatli, ja.
6: Ralkatli?
3: Ja.
6: Lars Ralkatli,
3: ja?
0: Ja.
6: Ralf. Katli, he?
3: Ja.
6: Katli. Og så faren, hva faren hette?
3: Ja.
6: Ja, hva var nå det for noe? Skal vi se... faren til Rallas Hallkatt leder jo... Ja, var det Oluf det, eller?
3: Ja, det er helt...
6: Nei, men faen, oi, det var han gøy, ja. Han der humoren fra Tromsø, jeg kjenner, ja.
3: Ja.
6: Ja. Ja, men da har vi det der Arthur Hansen, rett og slett, altså.
3: Ja.
0: Og så må du tippe på matposen. Den posen med matposen.
6: Ja, du er... Det var bare jeg tippet 680, ok?
3: Ja.
6: Ja. Greit. Flott. Du, kan jeg ta et dikt også? Jeg tar jo alltid et dikt for deg,
0: vet
6: du,
0: ikke sant? Nei, ikke i dag.
3: Vi
0: skal ha musikk nå, så er det fortelt.
6: Ja, men kan jeg bare ta noen forsetninger? Det var bare om Sankt Hans, så.
0: Nei, helst ikke.
6: Men kan jeg ta noen hilsener,
0: da? Ja, men da må du hilse kun navnene. Du kan ikke legge til en hel haug på hver person.
6: Nei.
0: Men du kan hilse til deg du vil, men bare med å si navnet.
6: Ja, ok. Jeg vil hilse til Lars Olav Karlsen som er død og som står på med salg. Og så vil jeg hilse til Alstedt og Mollestad, Nils Petter Røstad, Lars Kristian Omot, Brett Lengre i Sjøborg Kåstå. Så jeg får ikke lov å ta bare et lite dikt, altså. Det var bare noen påsetninger om Sankt Hans, altså.
0: Nei, du får ikke lov.
6: Vi nærmer oss Sankt Hans.
3: Ja, men vi må ha en
0: liten flyd i programmet.
3: Så det blir...
6: Ok, greit, ja. Men da kan jeg ta det i en diktsamling, da. Ja, men greit, ok. Ha det fint, da.
3: Ja.
6: Ok, ha det.
0: Og da får vi noe musikk.

0: Sitter vi jo plutselig her igjen.
1: Ja, ja.
0: Men hvilket norsk danseband var Jenny Jensen frontfigur og vokalist i en årrekke? Og hvor bor tante til Beate i Lillebjørn Nilsens vise med samme navn? Hvor bor tante til Beate i Lillebjørn Nilsens vise med samme navn? Det var da veldig musikalsk vi ble.
1: Ja.
0: Er det etter noe? Så spørte jeg jo hvor gammel hun var, hun som var forelsket i, hun som, ja, forelsket i læreren. Kan du legge ut noe så, eller?
1: Ja, vi kan jo prøve på ei det. Hva var det for en lur?
0: Jeg tenkte en telefon, men så god. Hallo?
1: Ja, gjør du det.
0: Hallo? God kveld.
2: God kveld.
0: Der var det noen.
2: Det var Jorunn Utland, ja.
0: Hallo, Jorunn.
2: Hallo der. Nå lurte jeg på om det var hun Inger-Lise Rypdal, men jeg fikk ikke med meg alltid den der skrift i den setningen, men jeg tipper på det. Var det ikke hun du skulle frem til?
0: Hvem? Med?
2: Ja, du spurte, ja.
0: Hvordan spørsmål var det?
2: Det var med hele leksa, holdt jeg på å si.
0: Hvor gammel er han som er forelsket?
2: Nei, Guri, det kan ikke være det.
1: Nei, det kan det ikke være det helt, og det er du helt rett i.
0: Og så hvor bor tante til Beate i Lillebjørn Nilsens vise med samme navn? Og i hvilken norsk danseband var Jenny Jensen frontfigur og vokalist i en årrekke? Jeg har jo ikke noen andre sanger ute. Eller andre.
2: Ja, det var noe jeg følte det var Inger-Lise Rypdal. Det var en sang om læreren og alt dette.
0: Ja, ja, men det er jo den. Hvor gammel er han som er forelsket i hun, som er forelsket i læreren i landeplager, sangen fra At Det er The Kids? Jeg skal
2: nei, du vet
0: ja, altså, det. Det er ikke Inger-Lise Rypdal, for det er, jeg skal bare ha hvor gammel den, det var jo en elev som ja, var forelsket nei. I læreren.
2: Åh, oh, ja, nå kom jeg ikke på det.
0: Ja, hvor gammel tror du?
2: 15 eller hva var det?
0: Ja, hvorfor sa du ikke bare det med en gang, Jorunn?
2: Du, jeg må stokke det litt først.
1: Ja.
0: Men
1: du
0: er
1: jo
0: bare helt
1: rektig. Ja, jeg er ikke helt forvirret,
2: ser du. Ja, koselig å høre dere.
0: Jo, takk for det.
2: Neida, men da kommer vi frem til det til slutt. Du må liksom sortere litt, for det blir skrivet ned og så roden litt. Og
0: ja,
2: så,
0: men jeg trekte mest på laste, for når jeg kom, jeg bare begynte og så tenkte, oi, dette ble mye rot.
2: men jeg fikk med meg en mål, og så tenkte jeg, ja, det må være den, ja.
0: Ja.
2: Nei, men det var fint da.
0: Så må du tippe på posen.
2: Ja, det var det. Da tenker jeg 386.
0: Ja.
1: 386 og så 20. Ja.
2: Så har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Du vil vel?
2: Så må dere bare, hvis ikke det åpner opp eller noe, så må dere ha god sommer.
0: Jo, takk i like måte.
1: Åpne opp, det gjør vi ikke.
0: Nei,
1: åpne
0: opp,
1: igjen,
0: det gjør vi ikke.
2: Nei, dere, nei.
0: Nei.
2: Så god sommer til dere.
0: Ja, takk i like måte.
2: Ja, god helger. Ja. Ok. Ha det.
1: Ha det. Og vi sier god kveld til.
3: God kveld.
1: Og da har vi med dere.
3: Gary gjør det bare på starten vår.
0: Hallo, Gary.
3: God kveld, god kveld. I stuen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
3: Du vil jo frem til Septimus, vil ikke det?
0: Ja, jeg vil jo frem til Septimus. Det vil jeg, det var riktig.
3: Ja,
0: ja. Ja, ja.
3: Og så tipper vi 350.
1: Og så tipper du 350, ja.
0: Ja.
1: Det er enkelt og greit, og så noen hilsene hvis du er på tampen.
3: Ja, jeg kan jo helse på alle kjente. Er ikke det greit for?
0: Det er grei, veldig grei hilsning. Da er alle med. Så. Men da må du ha en fortsatt fin kveld og en fin sommer.
3: Ja, det er jo. Ha en fin kveld, ha det.
0: Ha det.
1: Jeg lurer på hva slags regnværsbeklædning kaller de for pele i Østfold.
0: Det vet jeg.
1: Det vet du.
0: Det vet jeg. Og jeg trodde det var en telefon, men det var ikke det. Men jeg er jo fornøyd på
1: telefonen. Og så har jeg en til med regnvær.
0: Ja, fint. Ja,
1: når det regner på præsten, når det regner på præsten, så...
0: Ja, da, det var jo lurt. Det var, holdt jeg på å si det.
1: Ja. Ja, men det må du ikke.
0: Nei, jeg tenker to noen kaffe i stedet for.
1: Ja, ja, det.
0: Skal vi se... Hva var det han sa, den tappre siste mohikaner, i Arne Bendiksens sang Siste mohikaner, fra 1960-tallet? Jeg ble så glad i det lange. Jeg stokk! Hørtens
4: står
1: rundt. Ja, jeg har ikke det.
0: Ja. Da kan du legge ut noen spørsmål?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Hvilken kjent... Nei, nå var jeg på feil. Nå var jeg på feil. Jeg må på neste side. Hva heter Norges minste rovdyr? Hva heter Norges minste rovdyr? Og hvem er Askepotts gode hjelpere i Brødrene Grimms eventyr? Hvem er Askepotts gode hjelpere i Brødrene Grimms eventyr? Og da ser jeg fått med en telefon, og da sier vi god kveld, og hvem er vi med, ikke?
5: Hallo!
1: Hallo!
5: Det var Magne Nenningsland i Korsholm.
1: Magne Nenningsland, ja.
5: Ja. Du lurte på hvor hun der Beate bodde henne.
1: Ja, det var Linda som lurte på det, så jeg må bort og se om jeg kan finne hos sine spørsmål.
5: Ja, jeg tror jeg vet hvor hun bodde henne.
1: Ja, det tror jeg.
5: Hun bodde i en gate i Gamlebyen.
1: Jeg bodde i gate i Gamlebyen, det synger han i hvert fall, om jeg aldri har hørt noe mer, nærmere adresse enn det.
5: Nei, men det forholder det.
1: Og skal vi se, vi må ha Magne Nenningsland.
0: Ja.
1: Ja, nå er Linda tilbake, så hun er heller styring på meg. Ja.
5: Hvis det er med Linda som jeg kjenner, er det
1: ja, det? Ja, det er den Linda.
5: Ja.
1: Ja.
5: Men da var jo det rett.
1: Ja. Ja. Og så har vi den posen med matvare, hvis du vil tippe på den.
5: Ja, har du noe mer informasjon om det?
1: Nei, det er bare en pose med tørrvare.
5: Sånn. En pose med tørrvare?
1: Ja. Hvordan koste? Hvordan stod på kassalappen?
5: Da tar jeg bilnummer til Donald Duck, 313.
1: 313, ja.
5: Ja.
1: Akkurat.
5: Så kan jeg, når jeg er inne på, så vil jeg gjerne sende på hilsen.
1: Ja, men.
5: Og da er det til Mai-Britt og Frode Holst i Søgne. Og så er det Susan og Annelise her i Korsholm. Og så er det Bjørn og Merlin på Gittlevåg.
1: Ja.
5: Ja, og ellers alle kjente.
1: Ja.
5: Og... det er ikke mer enn 20 minutter siden vi skulle på, men nå skal vi høre på dere ulike kvelden.
1: Ja,
5: men... Det er en god sending. Dere pleier å være gode.
1: Vi har ikke holdt på så mye lenger, for å si det sånn.
5: Nei, jeg vet det. Men i alle fall god kveld til dere.
1: Ja, takk for det.
0: Takk for det. Ha det, ha det.
5: Ja. Er det sånn at det er bare en ringing?
0: Ja, det er bare en gang i dag.
1: En gang i dag.
0: Ja.
5: Den er god.
0: Ja.
5: Ha
0: det! Ha det! Og da skal vi snart si god kveld til den neste. Og etter den skal vi ha musikk.
1: Ja.
0: Hallo!
6: Hallo, ja. Det var Aud Meberg Stillusen.
1: Ja.
0: Hei.
6: Ja, det dryper på klokkeren.
1: Det dryper på klokkeren. Ja, ja, ja. Ja, men det er jo av og til.
6: Ja.
1: Ja.
6: Det var bare den jeg skulle svare på.
0: Ja, men det er så fint.
6: Ja da, og så var det jo koselig at det var dere i kveld.
1: Ja. Ja, nå skal vi også gå ut med kranen.
6: Ja.
1: Og så er kranen til.
6: Ja, ja, ja, men da kan det jo ikke bli noe bedre.
1: Nei, det kan ikke bli bedre.
6: Nei, det kan ikke det.
1: Nei.
6: Jeg må hilse til noen.
1: Ja.
6: Jeg må hilse til familien på Gittlevåg, og så familien Newtheim. Og så må jeg hilse til Liv Tone, og Arne og Øyvind, og Ove og Edith, og Aslok og Kari og Helles alle kjente, og ønsker deg en god sommer og en himmelen god hilsen til dere der inne.
1: Ja, takk for
6: det. Jeg må ikke glemme dere.
1: Nei, det må du jo slett ikke, og så må du ikke glemme å tippe på posen.
6: Å, herregud, ja,
1: det
6: er
1: meg. Ja, det, du er...
6: Ja,
1: hva du skal si? Nei, det må du mest bestemme seg.
6: Ja, må det.
1: Ja.
6: 354 kroner.
1: 354.
6: Ja.
1: Det er notert høyt.
6: Ja, flott.
1: Ja.
6: Og så vet du at du har en oppgave for meg.
1: Ja, det ligger i bilen.
6: Ja, flott greier.
1: Ja, det ligger i bilen, yes.
6: Flott, flott.
1: Ja.
6: Så må dere ha en fortsatt fin sending, og vi regner med mye fin musikk.
1: Det skal vi ta neste akkurat nå.
6: Flott.
1: Ja.
6: Ha det greit.
1: Ha det godt.
6: Ha det.
1: Sånn, du...

0: Jeg har arrangert rockefestival siden 1971.
1: Den var vel grei?
0: Ja, var ikke det?
1: Ja, det tror jeg den var grei. Og så sier vi vær så god til Tom Erik.

0: Då är ni klar till att ta in någon telefon.
1: Ja, och där ständer i kö. Och ja. Då säger vi bara god kväll. Vem är med mörker?
2: Hallå?
0: Hallå, ja.
2: Oh, ja, hej, det är Solveig Bøegeland.
0: Hallå.
2: Hallå.
0: Vad ville du svara på?
2: Jag skulle svara på den där Tromsø sin hjemmebane, är inte det Romsa?
1: Nej, det är mina papirer.
2: Det heter Alfheim
1: för. Det heter Alfheim för, ja. Du är de skiftar namn, jag är utdaterad.
2: Ja, jag oh, ja. Skiftar namn.
0: Okej. Okay.
1: Tack.
0: Då fick jag rätt ord.
2: Det
1: står
2: i hvert fall
1: der
2: på Google.
1: Ja. Jeg må vel bare stole på Google.
2: Ja, vi må bare stole på
1: ja.
2: Og så kan jeg titte på den der posen. Det var det der type 448.
1: 448, ja.
2: Og så kan jeg kanskje hilse til noen.
1: Det kan du gjøre.
0: Kan du gjøre,
2: ja. Til Elinor i Kvinnesdal, til Signe i Mandal, Tor Ivar og Lilian på Møy, og til dere i radioen, og god helg til alle sammen.
1: Takk, i like måte, ja. God sommer.
2: Takk, takk, ja.
0: Ha det.
1: Og vi sier god kveld igjen.
3: Ha en god kveld, ja.
1: Ja.
3: Det er Tor Ivar Sandsmark på Møy.
0: Ja. Hallo, Tor Ivar.
3: Jeg er på Øksendal, vet du, men de fleste forbinder meg vel gjennom med Møy.
0: Ja.
3: Ja. Jeg, du sa du var altså liden, sa du, men når det er en vinter og sne.
0: Jeg var ikke stor jenta.
3: Nei, jeg var 14 i alle fall.
0: Jeg var enda yngre.
3: Jeg var 14, og så var så det kan jo ikke være så forferdelig mye å velge, enten det må være i VM i Oslo i 1966.
0: Ja, det var det.
3: Ja, jeg var 14 år gammel og hadde fenget. År etterpå så fikk jeg sånn pappa kjøpte sånn noen splittkain gullski til meg som Jermund Eggen hadde gjenge på.
0: Ja.
3: Han vant jo til, han tok jo tre gull han.
0: Ja.
3: Vinteren og snø, ja, venke mye.
0: Ja, det var det. Så, og så er det påsen.
3: Ja, nå skal jeg legge meg en krona over, vet du, Solveig, vet du.
1: Jaha.
3: 449.
1: Ja.
3: Så kan du ta
1: det,
3: ja.
1: Så kan du, er der flere oppe i den gata der, så er der jo plass til en i midt i mellom.
3: Ja, det skulle ikke forundre meg om det havner på den der halva i midten der. Da er de er vel ondt, det var ikke det. Det er ikke derfor vi ringer, det er i grunnen, det er bare for, det er grevla moro at det er noen som underheller og kom fredager.
1: Altså, jeg sier nei, og ikke mer moro enn det en greie å lage seg.
3: Nei. Selv om det er jo fotball på TV, vet du, men nå er det faktisk... Nå er det faktisk så godt her, nå sitter vi ute, jeg gikk inn, vet du, for telefonen, vet du, ja. Men det er så godt her, nå sitter du ute.
0: Ja.
3: Og det er første kvelden, tror jeg, vi har gjort det her i år, vet du, utenom påske da, vet du, da sitter du ute med boblejakker, men...
0: Ja,
3: på en sommer, vet du, så er det ikke vind, og det er gode temperaturer.
1: Ja, jeg så ut på lister når toget dro seg ut i havet igjen, så spratt han plutselig opp i et par 20 grader.
3: Ja, og så er det ikke knått ennå.
0: Nei, for de kan jo ødelegge hele kvelden.
3: De kan ødelegge hele kvelden.
1: De er ikke mye plager ut med på lista, for å si det.
3: Der
1: er det mest en fornøyelse ved myggstukken, så sjelder ned
3: i
1: der.
3: Ja, akkurat. Du er vel gjerne i... Kommer vel i Guinness der, når du er byggstukken på Listerlandet?
1: Ja, i hvert fall når Nordvesten her, som vet, så hadde du havnet i Guinness. Det er helt sikkert.
3: Ja, akkurat.
0: Ja. Men det er så fint.
3: Ja, da får vi hilsa til dere i studio, og så ønsker dere både gode sommer og helg og alt det som hører med, og så til Solveig og Øyvind Løvås i Mandal, og så håper jeg at og Anne-Marie og ellers alle kjente, vet du, som Jorunn og Ove, vet du, fra på Hesjestaven, Medby og det sånn gjengen på Møy.
0: Ja.
3: Jeg har jo kjellesvigene og de som pleier å ringe inn både om morgenen og, ja, og fredag.
0: Ja, ja.
3: Så hører vi videre, ja, for så, nå pekker jeg ut av til, så skruer jeg opp volumen når dere spiller musikk.
0: Ja, men det er fint. Ja, det... Så må du ta en dans i samme slenge da.
1: Ja.
3: Jeg har to venstrebeiner, så jeg vet ikke om jeg...
1: Ja, ja, det gjenger greit på en flat tango.
0: Ja,
3: ja, ja, det gjør
0: jeg. Jeg tror ikke vi er noen flat tango på programmet. Åh, ja, men det er så greit. Ha det, ha det. Ja, hei, da. Se, da tar jeg meg en ny telefon, så jeg god kveld til...
4: Hallo?
0: Hei.
4: Hei, hei, det er Monica Merli.
0: Monica Merli?
4: Ja.
0: Ja, og hva ville du?
4: Ja, nei, jeg har ikke følt med så veldig mye, men bare litt sånn innimellom jeg går ifra dere og til fotballkamp.
1: Åh, oi, oi, oi, oi, oi. Ja, da håper vi vinner.
4: Ja, men jeg tror jeg har hørt et spørsmål om dronning Elisabeths yngste barn.
1: Ja.
4: Har du fått svar på det da?
0: Nei,
4: det har
0: jeg ikke fått svar på.
4: Det er prins Edvard.
1: Ja.
4: Og så har han jo kong, eller så har hun kong Charles, prinsesse Anne og prins Andrew.
1: Ja.
0: Ja. Det var alle.
1: Han var godt velsignet med navnet. Han heter Edvard Anthony Richard Lewis.
4: Åja, ok.
0: Ja. Det
1: var
0: helt vild.
1: Så det, jeg sier det, du kan jo mest bruke et sånt et behov der.
4: Ja, du kan det. Ja.
1: Er det kanskje derfor de er det så mange, eller er det det at de må kalle opp alle hele slekter, kanskje?
4: Jeg tror vel det er litt oppkallelser.
1: Ja, det er vel noe sånt inn i bildet.
4: Ja. Nei, men da vil jeg bare sende noen få hilsene.
1: Ja, vil du ikke være med å tippe på den matposen?
4: Ja, det var den også, ja. 597.
1: Ja.
4: Og så bare sende noen få hilsene til en god naboen min, også Lilian Røksland, Rutt med hunden, Ernst og Somkid, og Røy og Venke Kristensen. Ellers alle jeg kjenner, som hører på.
1: Så flott. Ja,
4: og det er jo.
1: Takk for det.
0: Ha det, ha det.
4: Godt program. Ja,
0: takk for fint. Det.
4: Ha det. Ja, ha det.
0: Nei, da var det stille. Hva skjer det nå?
1: Nei, hva skjer det nå?
0: Og så er det noen som forteller meg at vi... De spørsmålene våre, de bare forsvinner, så de kan ikke få, ikke noe å ringe på. Oh. Men vi er ikke så vanskelig, så det er jo bare å ringe inn på en set.
1: Men hold på å si, hvordan ligger vi an? Ligger ikke vi an sånn at vi mest kunne spille noe musikk?
0: Ja, musikk kan vi alltid spille,
1: ja, men hvordan ligger, er vi ikke fire nå?
0: Nei, vi er tre.
1: Er vi tre?
0: Men det gjør ingenting.
1: Nei.
0: Men jeg er helt så mye rart her, at du finner svar, og så finner jeg ikke spørsmålene, så finner jeg snart ingenting, jeg finner ikke meg selv lenger. Og så hvorfor vil ingen svare på ordet i midten? Det er bare vanskelig.
1: Nei, og nei, ikke på noen måte.
0: Nei, du ser svaren, du.
1: Nei, det gjør jeg slett ikke. Jeg har ikke peiling av greier eller de der i gang.
0: Men du,
1: ja.
0: Et norsk skip som i 1979 reddet en rekke vietnamesiske flyktninger i Sør-Kina-havet, deler navnet med en svensk kystkommune. Hvilke? Det var bare et langt spørsmål.
1: Ja.
0: Dette her er sånn samme ord, ulik betydning. Disse spørsmålene her.
1: Og så har jeg et sånn sportsspørsmål igjen. OL i Lake Placid. Det er en norsk OL på vinter-OL. Hvem gjorde den bragden?
0: Ja, det var vel litt.
1: Ja, noen kan det. Men det er vel den eneste... Jeg kan aldri huske at de har fått en gull.
0: Nei. Og dette her vil jeg jo tro at den der som sitter og sender meg meldinger vet, så da er det bare å ringe 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Ja, for nå er det ledig på telefonen.
1: Nå kan da ingen si at det er så vondt å komme gjennom, for det er det sletteste ikke.
0: Det er ikke vanlig.
1: Nei. Og så hadde jeg gått det store togrøveriet i England i 63. Fra hvilken by kom toget? Hadde vi mer videre på denne?
0: Jeg tror det blir jo helt sånn idiotisk å sitte og lese på disse spørsmålene, for det er jo så lange at det er jo ikke gøy i gang. Så. Men hvis ingen ringer nå, så setter Tom Erik på musikk. Ferdig med det.

0: sådan.
1: Det er så højt, at der skal ske ingenting.
0: Vi springer lidt rum med hende, men, ja, det går greit at have i jer, de andre år, som ikke har det nok i.
1: Da sagde vi hallo. Hallo.
0: Har vi nogen mere, okay?
1: Hallo.
2: Hallo. Det var Arnold Utland.
1: Ja, kvæl.
0: Det var Arnold, ja.
2: Kvæl. Nå, jeg har ikke fået hørt det sista her.
0: Nej. Du er i hvert fald gammel nok til at følge med på OL i Lake Placid i 1900 og... Ja, hvor var det? Det kan ikke jeg minnes. Men OL i Lake Placid ble det en...
1: Var ikke det på 80-tallet? Var det ikke 10-tallet?
0: Ja, det var noe sånt. Eller
2: fotball du snakker om?
0: Nei, det er
1: Vinter-OL
0: i Lake Placid. Det ble en norsk gull.
1: Hvem fikk den gullmedaljen?
2: Herregud,
0: ja.
2: Var det Vinter-OL du sa?
0: Ja. Det var Vinter-OL, ja. Og så hadde Gud det store togrøveri i England i 63. Ifra hvilken by kom toget?
2: Nei, jeg kan ikke det.
0: Jo, kom jeg hadde mye. Hva heter hovedstaden i Romania?
2: Bukaresti, eller?
0: Ja, den er jeg helt enig med deg i.
2: Ja. Det var godt, ja.
1: Ja,
0: vi er ikke så vanskelige.
2: Nei,
0: vi er ikke vanskelige så lenge det blir rett.
2: Ja, det er jo topp, ja.
1: Så er det en påsen med mat, fare. Den må du jo tenke
2: på. Ja, jeg hadde bestemt meg tidligere. Jeg sier 412 kroner.
0: 412, ja.
2: Ja.
0: Da skriver jeg det.
2: Ja, og så får jeg hilse til å få lov.
0: Det må du gjøre.
2: Jeg får hilse til Elsa Iven og... Og til søster min var til Grimstad, ja. Solveig, jeg tror, ja. Og så til Tore Lande. Og til... Og Ingrid og Asløk, ja.
1: Ja.
2: Og masse til dere på radioen,
1: ja. Ja, tusen takk for det.
2: Ja, det er alltid hyggelig med fredagskvelden, vet
1: du. Ja, det er jo det.
2: Ja, det er... Ja, så må du ha en god helg og god sommer til alle sammen.
0: Ja, det er i like måte. Håper vi på god høytørk.
1: Ja.
2: Ja, det var før i tid jeg brydde meg så mye om det, lommen.
0: Ja.
2: Men, jeg er jo glad for det som trenger det, ja.
0: Ja, jeg vil si det. I dag er det ikke så avhengig av det, men jeg sier jeg håper på en god høytørk.
2: Ja, takk. Ja.
1: Det kan vi håpe på.
2: Ja, ok.
1: Greit.
0: Alle tider.
2: Det er fint.
1: Ha det.
0: Og vi sier god kveld til.
3: Hallo?
0: Ja, hvem
3: har du? Hallo, det er Jan Tore fra Konsmo her.
1: Jan Tore, vi må ha mer etternavn.
3: Steinsland,
0: ja.
3: Ja.
1: Ja, hva vil du svare på?
3: Jeg hørte det var noe quiz og greie i dag.
1: Ja?
0: Ja.
3: Så det er... Er det noe artige spørsmål?
1: Ja, har du ikke hørt de spørsmålene vi har ute?
3: Nei, jeg kom just på Radio Lengdal.
0: Ja. I hvilken gate i New York ligger Børsgade, kalles Børsgade, eller hva heter Børsgade i New York?
3: Er det der Wall Street?
0: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da ble det rett.
0: Det ble helt rett.
3: Det ble helt rett, ja.
1: Så har vi en handlepåse, en påse med noen tørrvare, matvare som ikke må i kjøleskapet.
3: Ja.
1: Og så vil vi ha prisen på den.
4: Ikke må i kjøleskapet.
3: 319.
1: Ja, det er notert. Så, vil du hilse til noen?
3: Jeg vil hilse til Ronny Fidje. Hilse til Hega i Kvinesdal. Hilse til Laila Martinsen. Og hilse til Geir Martinsen.
1: Ja, det ja. Er så fint.
3: Det er det.
0: Det er det, yes. Ja.
3: Dere må ha en fin kveld videre.
1: Jo, takk,
0: takk for det, like mor, og god, og god sommer til deg.
3: Hei.
0: Ha det.
3: Yes. Hei, hei.
1: Da sier jeg god kveld til...
5: God kveld, det er Signe Nilsen, jeg ringer fra Mandal.
1: Hei, Signe.
5: Ja, jeg har hatt litt av radioen litt annet, men det hadde tidligere spørsmål om stadion i Tromsø. Har du fått svar på det?
0: Den er fått svar på, ja.
5: Ja vel. Og så har du hatt noen ord, ja, så hadde jeg noe med de der, der pelene, det var gummistøvel, ikke sant? Den er jo godt,
1: jeg har ikke ja. Fått svar på noen av ordene i midten.
5: Nei, men kan du ta en ord? Jeg må høre.
1: Bor og spyd.
5: Bor, pynt og pynt og spyd.
1: Nei.
5: Nei, det går ikke. Bor, planke og planke. Nei, bor. Nei, bor og spyd. Ja, prøv.
1: Så her er vår, altså vår og ringer.
5: Vår og ringer.
1: Kanskje jeg skal finne noe som gjør oss litt mer vedholdslut. Ja,
0: men er et himlende greite til deg?
5: Ja, du tror jeg klarer
0: det. Ja, jeg tror det. Fra hvilken by kom Adolf Tidemann?
5: Oh, ja, men han kom jo fra Mandal.
0: Ja, hvis du var med det.
1: Adolf Tidemannsgade.
5: Heldiggrisen.
1: Der ja. jeg har bodd i Adolf Tidemannsgade.
5: Har du det? Ja. Det er jo en veldig koselig gade.
1: Ja, jeg bodde der når jeg gikk på skolen, så bodde jeg hos min bestemor.
5: Og det er så koselig. Ja. Vegada kalte de den gada for, visste du det?
1: Vegada?
5: Ja, Vegada. De sto alltid og sagt det ved der.
1: Ja, nei, det visste jeg ikke.
5: I før i tiden, når min mann var ung, så sier han der bodde bestemora mi, og der sto de kalte det for Vegada, for de sto og sagt, eller Vegada, for de sto og sagt det ved der.
1: Ja, ikke sant.
5: Det var sånn strøm, de to strøm fra linjen eller sånn opp i luften, vet du.
1: Ja, ikke sant.
5: Det er sånn en, og så sto de og skar ved. Mm, koselig da, veldig koselig små hus.
1: Ja, det er ja, koselig det.
5: Ja, det er det.
1: Mm.
5: Og så må jeg jo, ja, jeg må jo tippe på posen.
0: Ja.
5: 550 euro.
0: 500 og så 50, ja.
5: Ja. Og så må jeg jo hilse til ja. Paul og Hans Sigurd og og Solveig Øyvind og Helga og så skal jeg hilse til Arne Øyvind på Vigeland, for det lovte de, jeg snakket med de just her om dagen.
1: Mm.
5: Så nå skal jeg sende hilsen til dere.
1: Ja.
5: Og så må jeg jo hilse til dere i radioen. Det er koselig å høre på dere. Veldig koselig. Og så er det så gøy når dere er litt strenge, det like. Ja, der må være litt strenge. Det er det som er moro.
1: Ja,
5: ja,
1: det er som om i det.
5: Ja, da. Barn må oppdras, vet du.
1: Ja,
0: ja, ja.
5: Fint, må du ha en fin kveld videre, en fin sending og god helg.
1: Jo, takk i like måte.
5: Ja, takk for det. Ha det bra.
0: Og skal vi si god kveld igjen?
1: Og så musikk.
0: Og så musikk.
1: Etterpå.
6: Hallo?
1: Hei.
0: Ja, hvem har vi med oss?
6: Det er Malvin Moy.
1: Malvin Moy.
6: Malvin Moy, tenker du?
1: Ja, det er så greit.
6: Det var det der med to kvarne, har du fengt svar på det?
0: Nei.
6: Og det var jeg fra Glasgow.
0: Det var jeg fra Glasgow, helt rett. Da kan det er London. Så kan vi sette sånn der... Og så hadde vi den posen.
1: Madvaren.
6: Ja, 367,50.
0: 367 og så i halve, ja.
6: I halve, ja, med i halve.
0: I halve må jeg være med.
6: Ja, så må jeg helse til Roger.
0: Det må
1: du
0: få
1: lov til.
0: Ja, ja.
6: Helse til Judith og Jon Kvelland og Reidon og Arvid Sand.
1: Ja.
6: Og Kåre Birkeland, og Kåre Ivar og Lillian, og Anne Ture Vira, og Ragnar Tjomli, og ellers alle kjente.
1: Ja.
6: Og til dere. Og til dere.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, tusen
1: det.
0: Takk.
1: Da må du ha en fin kveld, og en god helg.
6: Ja, like med det.
1: Ja, takk for det.
6: Sommer,
1: ja, takk for det, ja.
6: Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, det.
1: Og da er jeg like spredt hver gang. Kom vi fer på musikk nå?
0: Ja.
1: Blir det bare lille lam eller noe sånt?
0: Nei,
1: det blir det. Bussen lull da?
0: Nei, den venter vi til nærmere 12.

0: Ja.
1: Er vi på jorda?
2: Vi er på luften igjen.
1: Og du, vi følger ikke med, og vi prater og herjer med dere her.
2: Ja, vi prøver å få en
1: oversikt
2: over premien, og der har vi altså en boks som der stand, hva var det de sa de gamle sjøfolkene, beskjøyte, og så en boks med småkage.
1: Sier du det? Jeg har et headset jeg holder på å lede.
2: Ja, du leder
1: eller i hvert fall for å ha den ledningen.
2: Hva har du håpet? Har du rev i sånn? Og,
1: nei, jeg håper ikke det.
2: Nei da, det gjenger så greit. Ja. Og så har vi et bestikksett, jeg vet ikke hvor mange det er til.
1: Trykker det til seks?
2: Til seks, kanskje, knivskjei og gaffel og teskjei. Ja. Det var i hvert fall noe herlig svære skjei til å ha et is med, nå som det er sommer.
1: Teskjei?
2: Nei, den andre.
1: Du skal ikke spise med den andre, du skal spise med teskjei.
2: Nei, ikke is med så himlende godt. Og så har du fra Semo, det der som de selger på Gids, salt og pepper, er det det?
1: Ja, det er salt og pepper.
2: Ja. Hva slags salt er det? Er det sånn der himmelalala?
1: Nei, det er himmelalala, det var vanlig salt.
2: Er det bare vanlig salt?
1: Du, skal jeg gå bort og hente det igjen? Jeg la så just på dette her.
2: Ja, men du glemte.
1: Det er jo ikke fra 12 til halv 12.
2: Du har jo glemt det.
1: Det er ikke fra 12 til halv 12.
2: Nei.
1: Det er vanlig hvittsalt.
2: Det er vanlig hvittsalt, ja. Det er ikke rart at ikke du husker fra 12 til halv 12, for det er 23 og en halv time.
1: Det er det er det slett sikkert. Det vi henger bakover. Da må jeg si ja. Nei, nå skal vi slutte å ro det.
2: Og så har vi et gavekort fra Harris Bageri, er det ikke det?
1: Ja.
2: På en, er det pizza?
1: Ja. Det er det.
2: Det er det, også den matposen som den som tipper nærmest, den vinner.
1: Ja.
2: Det er store så langt i kveld.
1: Da tenker jeg litt kaffe, og så kan du...
2: Så kan jeg si god kveld og spørre, hvem er det vi har med, ok?
3: Hallo, det var Reidun Sand.
2: Reidun Sand.
1: Hallo, Reidun.
3: Ja, hei. Om du kan ha både grill og grillspyt.
1: Ja, det var jo... Tenk, det var det jeg hadde.
3: Ja, men det var godt. Jeg hadde en softdør her, vet du.
1: Så. Ja, du hadde det, ja.
3: Ja.
1: Ja, men det er du lov til.
3: Ja, det er godt.
1: Ja, så... Mm. Og så påsen...
3: Jeg har 378,70.
1: Ja. Det er noe trevt.
2: 378,70.
3: Ja. Så vil jeg hilse til dere på radioen, og så takker Malve Møy for hilsen, og hilse tilbake oss til Rutt og Jon, og ja, er det særlig kjent.
1: Ja, det er så greit.
3: Ja,
1: greit. Okay, ja, ha det.
3: Ja, ha det.
1: Og da kan jeg si god kveld.
4: Hallo.
1: Hei.
4: Det er Arvid Medby fra Møy.
1: Hallo, Arvid.
4: Hallo.
1: Ja.
4: Den der gullmedaljen, den har ikke gått her enn det.
1: Nei.
4: Ja. Det var Bjørg Eva Jensen.
2: Det var Bjørg Eva Jensen.
4: 5000 på skjøyta.
1: Ja, det var det. Ja.
4: Det var den eneste vi fikk.
2: Det var den eneste det året.
1: Var de på 80-tallet?
2: 4.
1: Var det 84?
2: 80 eller 84? Jeg er ikke
1: sikker. Er du der?
4: Ja, jeg er der. Ja, var det ikke 80?
1: Ja, var det 80, ja.
2: Det var kanskje 80, ja.
4: Ja, jeg lurer på om det ikke var det.
2: Ja.
4: Ja. Ja vel, men da... Må du, vi bare få helsa til noen.
2: Ja, og så er den posen må du være med og type på.
4: Ja, det var det, ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: 375.
4: Ja.
2: Ja, det skriver vi. Så må du hilse i vei.
4: Ja. Jeg må hilse til Kåre Kjellesvig og Kåre Birkeland. Også Anne Karin og Else Efteland fra Lyngdal. Også veninner deres Bente. Jan Martin Glendrange. Ove og Jorunn på Hesjestad. Og Tor Ivar og Lilian og Anne-Marie. Og Ragnar Tjomli, og så Kari og Odd Ivar Haugen, de sitter på Ualand og hører på.
1: Så koselig.
4: Ja da. Og så må jeg heise til Anne og Geir, Gunnevi og Bjørn, og Tordes og Harry. Og så Bjørn og Eli.
1: Ja.
4: Og ellers alle kjente.
1: Det er så fint.
4: Ja, da har vi finger med å kalle ihop.
1: Ja.
2: Ja.
4: Da hører vi videre.
2: Ja.
4: Så får vi Ja.
1: Ja, ha det, ha
4: det. Det er såpass fin musikk at vi heller ikke våkner til 12.
1: Ja, det er fint. Det er litt lett, sånn litt lett blanding, tror jeg.
4: Ja. Ja, men det er det som er fint.
1: Ja.
2: Håp vi treffer det så folk koser seg med det.
4: Ja, da. Ja, men det er greit.
2: Ja.
4: Det sier vi, ha det, ja.
1: Ha det, ha det. Godt. Og da skal jeg si hallo, for jeg skal si hallo til min navnsøster.
2: Å, ja.
0: Ja. Linda Brekle.
1: Ja, hei.
0: Du, nå ga jeg mitt opp.
1: Ja, ja.
0: Jeg ringte 100 ganger.
2: Jeg skjønner.
0: Ja. Og nå gjør jo Bjørge Eva Jensen.
2: Jaha.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja, ja, det var jo det.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, den hadde jeg på. Og så var det vårblomster og blomsterringer. Dere får ta den uansett.
1: Ja, vårblomster og blomstering, det kan du jo bruke.
0: Du kan jo bruke den,
1: ja, det kan du bruke.
0: Men hun tok jo den rette, hun andre.
1: Oh, ja, ja. Bordgrill og grillspyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, eller kanskje min er like rett.
1: Det, hva er det du sa?
0: Vårblomster og blomstering.
1: Ja, ja, men du får rett på den, men det er ikke det jeg har.
2: Nei.
1: Men på, hun hadde den andre bord og spyd, ikke vel?
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Men du får rett, for det er jo noe som heter, det er jo vårblomster og blomstering.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så
2: ja,
1: det går fint.
2: Det er jo det de holder på med til Sankt Hans nå i Sverige.
1: Ja, men det er jo nå i denne helgen de feirer.
2: Ja, ja.
1: Det er vel i dag.
0: Jeg ser i Lillesand jo, de setter opp svære, de skal tenne på Sankt Hans, og det er klart her jo.
1: Ja, ja.
2: Ja. Det blir ikke, jeg synes ikke det blir rett å feire det, når ikke det er rett da.
1: Nei, det blir feil.
0: Nei, men de skal ikke tenne det før, nei da, ikke det før den 23. Nei da. Nei.
1: Men i Sverige feirer de jo alltid helger før.
2: Ja, ja, ja, nærmeste helger.
0: De feirer jo nå, ja, de feirer nå, ja, de gjør det.
2: Ja.
0: Men da må her 405 og 50 euro.
2: 405 og så 50. Ja,
0: ja,
2: det er gjort. Det er...
0: Og så hilser jeg til Bryn og Kollevold, og Heidi og Liv Anton og Marianne og Audun.
1: Ja, ja,
2: så greit.
0: Ja. Må jeg bare si som jeg pleier alltid å si, dere er best.
1: Takk for det.
2: Takk skal du ha, Linda.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det, ha det. Så nå skal du få lov til å ta neste.
2: Ja.
1: Men etterpå, da skal vi...
2: Da må vi vel til med noe musikk.
1: Ja.
2: Men da sier jeg god kveld til...
5: Det er Reidun Heggeland. God kveld.
2: Reidun
5: Heggeland. Ja. Men nå har jeg ikke fengt med meg så mye spørsmålene dine, Lind, eller dere.
1: Er du ikke det? Jeg vet ikke selv hva jeg gjorde for noe.
5: Du får finne et lett etter meg.
2: Hva heter verdens eldste juledamper?
5: Er ikke det den de hvite svanene?
2: Jo.
5: Nei,
2: ja, han eit ikke, ikke det, men han kalles det.
5: Ja, det er jo den der på her fra Mosjø. Nei, Hamar.
1: Og så seiler vi på.
5: Nei, da, nei,
2: ja, men kan du greie hva han heter for noe? Han heter navn.
5: Ja, han heter.
2: Ja.
1: Det husker jeg heller, så det er greit nok.
5: Kan du se med første bokstaven?
1: Jo, herlig land.
2: S-K. Hæ?
1: S-K.
5: S-K?
2: Ja.
5: Skåner.
2: S-K-I.
5: Skibladner.
2: Ja. Det var ikke verre.
1: Nei, men det er jo bare sånn at...
2: det stopper helt bort.
5: Ja.
2: Ja. Og så den posen, Reidun. Så skal ikke vi masse mer.
5: Nei, men det hørtes greit ut. Da sier vi altså 485-50.
2: 485 og så 50, ja.
5: Ja.
2: Så må du bare hilse i vei.
5: Ja, da hilser først til dere tre på radioen.
1: Takk, takk.
5: Regn med, dere er ikke flere enn tre.
1: Nei, vi er ikke
5: flere. Og så ellers alle kjente, så må du ha en fin helg.
2: Ja,
1: takk, like måte. Takk,
2: like måte.
5: God ja, sommer. Greit.
1: Og god sommer.
5: Yes, i like måte. Ja, ja, greit. Ha det.
1: Da skal jenta, altså jeg har vår og ringer. Og der har jeg fått et svar, det var blomster, men det var ikke det jeg hadde. Og så var det gryte og huset. Gryte og huset. Jeg har lagt det første ordet der. Nå hjelper de, tror jeg. Skal vi ha flere?
2: Ja, det kan godt være, du skal have ud flere. Jeg lurer på, hvordan myntet er de her i Australia. Hvad slags myntenhed er de i Australia?
6: Jeg kan sige skjerm og søk. Skjerm og søk. Da har jeg det. Og så har jeg ude noget sådan, som er samme ord og ulig betydning. Et norsk skib som i 1979 reddet en række vietnamesiske flygtninger i Sør-Kina havet deler navn med en svensk kystkommune. Hvilken? Da er vi altså klar til at synge.
2: Da er vi klar til noget musik.

0: Da var vi her igjen, og vi hadde ikke noen telefon.
1: Men vi ingen telefon?
0: Ingenting.
1: Nei, men da kan vi jo, jeg kan jo repetere noen spørsmål, for det var vi som besluttet i en sånn fart, da ble det musikk. I hvilken øystat er øya Andros størst? Og hvilken by på Sjælland har arrangert rockefestival siden 1971? Og hvem kalte sine racingbåde for Spirit of Norway?
0: Ja. Men jeg hadde jo dette her som jeg likte nå, men jeg fant en til her som jeg tog. Et himmelfenomen, et dansk smørbrød og en type fyrverkeri deler navn. Hvilket? Da sier vi god kveld. Hallo?
2: Hans-Sigurd Egeland her.
0: Hei.
2: Hei. Den australske myntenheten, det må jo være dollar. Ja.
1: Det er dollars, ja. Helt rett.
2: Ja, jeg tenkte jeg måtte jo dobbeltsjekke, så jeg gikk inn og googlet, men jeg visste det på forhånd da, men det er ofte å dobbeltsjekke.
1: Ja.
2: Og så denne posten. Jeg tar 478,50 kroner.
1: 478,50 på hans sykeregland.
2: Ja. Så får jeg hilse til Paul Harry, og så til Signe Nilsen, som jeg hørte var der inne. Jeg må snart se å komme ned og se på nye plassen hun bor. Det har ikke vært den her på noe i stunden siden hun flytter. Og så Nils, og så får jeg ta med hele radiofamilien fra Lindesnes fyr til
1: Nordkapp.
2: Nordkinnøya, skulle jeg til å si, og Svalbard, så har vi fått med nordmennene når de er utlandet, så har vi de.
1: Ja, det er bra.
2: Mm-hmm. Så alle har en god sommer, og bra der står på i radioen.
1: Ja.
2: Får ikke håpe de tar sommerferie, for da blir vi satt
0: ut. Nei, det skal være kveldssending hele juli måned, og så er det jo bingo hver torsdag.
2: Ja, for de som er hjemme, det er jo noen som reiser og går litt i nyhåndet, men det er i nyhåndet, så det er greit å være hjemme oppe på Sørland, for hele Norge kommer jo ned her i nyhåndet.
1: Man kan jo ikke være så verst å bo, altså, siden alle vil her til.
2: Nei, da, så hvorfor skal vi som bor nede flytte på reise og gårde?
1: Nei da.
2: Men det er noe helt annet. Men derfor koser dere, ha en fin sending videre, og ha en god helg.
1: Takk i like måte. Ha det godt.
2: Ja, ha det fint.
0: Jeg må ha mer kaffe, så jeg
1: bare du mer kaffe?
0: Nei, men jeg tror jeg er helt litt igjen her, men den er jo kald nå, vet du. Du vet hva som skjer.
1: Ja, da. Men da må du bare tenke, de sa alltid, da må du tenke på hår, så må du bare sende det rett ned. Det er mest på sambunden med kaffe som du gjør når du tenker tran.
0: Hva fint, det er ikke en måned siden. Jeg skikker opp om jeg skal ha noe tran.
1: Ja.
0: Du, vet du hvorfor ugler må snu hele hodet for å flytte blikket? Det er ikke som en fugleinteressert og sånn dyretapp. Men du skal ikke svare.
1: Nei, jeg skal ikke svare, men jeg har i grunn ikke tenkt på hvor. Men hvor er det? For å si det sånn, hvor er de få, så kan omtrent, der er en til, og den kaller de for vennerhals, han kan snu hodet helt rundt. Men ugler kan mest.
0: Hvorfor må uglen snu hele hodet for å flytte blikket?
1: Vi sier god kveld, og så prøver vi om den kan ha en peiling. Hallo?
3: Hallo?
0: Hei.
3: Hallo, det er Helga Jørgensen fra Mandal.
0: Hallo der.
3: Ja, det er kanskje noe om ugler, jeg vet ikke om hun må snu hele hodet. Men det var den der rockefestivalen i på Sjælland, er ikke det råskilt?
1: Jo, visst er det.
0: Ja, da. Det var det.
3: Og så var det den posen.
1: Ja.
3: Det tror jeg er 397. Og så er det pleier å være noe øre med. Jeg sier 30 øre.
1: Og så 30 øre. Ja, men ja, det skriver vi på.
3: Ja.
1: Det kan så være viktig.
3: Ja, det er det vi kan.
1: Ja.
3: Det pleier jo aldri å være hele kronen når vi hørte jo det handler.
1: Nei, ikke så
3: stort. Det må vel være noe til.
1: Ja.
3: Men, så må jeg hilse til Signe Nilsen, og så må jeg hilse til Andreas Todeland, og ellers alle kjenter. Og alle må ha god helg, og god sommer. Og så til dere i radioen.
1: Takk skal du ha.
3: Ha det fint.
0: Hallo.
4: Hallo, det er Heidi Martinsen.
0: Hallo, Heidi.
4: Hallo. Jeg har fått svar på australske dollar.
1: Ja, det har han just fått svar på.
4: Har du fått svar på reisingbåt?
1: Nei.
4: Nei, er det det?
1: Nei.
4: Hva er det du spørte om?
1: Det var, ja, hvilken, hva kaltes, hvem kalte sine reisingbåde Spirit of Norway?
4: Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsted.
1: Ja, helt rett.
0: Helt rett.
4: Ja, men det var fint.
1: Og så var det
4: 413 kroner 20 øre.
1: 413 og så 20, ja.
4: Ja. Og så må jeg hilse tilbake til Linda og til Liv Tone, og skal jeg hilse til Solford og Robert og Berit og Ernst og Liv og Anton og ellers alle kjente og dere på radio.
1: Takk
0: for det.
4: Fint. Ha det godt,
1: Heidi.
0: Og så skal vi si god kveld igjen. Også musikk. Hallo? Var det ingen der? Det skulle være en telefon, men den ikke der. Hallo? Da må du bare ringe opp igjen.
1: Ja.
0: For det var ingen der, og vi hadde jo masse spørsmål. Altså, ja. Det var så kjedelig med de ordene i midten i dag, at det var ikke gøy i gang, at det må begynne snart med å jule med din glede.
1: Ja.
0: Da prøver vi en gang til å si hallo.
5: Ja, hallo. Ja, hallo.
0: Hei da, kan du være så snill og skru ned radioen litt?
5: Ja, jeg gjør det nå.
0: Det er
5: Sævland som ringer.
0: En gang til.
5: Ødni Sævland,
1: ja.
5: Ja, det vet du hvem jeg.
1: Ja.
5: Ja. Det var den der okla.
0: Ja.
5: Ja. Det er for øynene sitter fast i hodeskallen og fungerer som rør.
1: Jeg vet jo hva kan blunke, hun kan ikke lede.
5: Ja, men øynene sitter
1: fast i kraniet, ja.
0: Det blir
5: rett. Hun fungerer som rør.
1: Ja.
0: Ja, det stod vel ikke at det fungerer som rør, men det er det samme.
1: Men de sitter fast, hun kan bare blunke, så må hun snu hele hodet. Det måtte være i grann tungvind.
0: Ja, men de kan dreie hodet mer enn 180 grader hver vei.
1: Ja.
0: Hjelp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, altså det er sånn, du må mest få stoppt før det gjenger to ganger rundt.
5: Så. Ja, ja, men bare, nå vet du bare, nå lar jeg det på nettet.
0: Ja, men
1: det er helt rett, Høyden. Ja. Det er helt rett.
0: Så må du type på posen.
5: Ja, 295.
1: 295, ja. Det skriver vi.
5: Nå hilser jeg til alle kjente.
1: Ja.
5: Og Linda og Kjell i Vestbygda, og ellers alle kjente.
1: Ja.
0: Det er så fint. Greit, ja. Ha det.
1: Og så spiller vi noe musikk, gjør vi ikke det?

0: Irritatitunity. Ja.
1: Ja, men det var veldig greit, og da må dere ha fortsatt god kveld. Da.
2: Takk for det, på like måte.
1: Og god helg, og god helg. Ja. Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
1: Ha det.
2: God kveld.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland fra Flekkefjord.
2: Hallo,
3: ja.
2: Judith.
3: Hallo, Linda. Du, jeg vil ha sånne ord i midten.
2: Mm.
3: Og du hadde gryte og huset.
2: Ja.
3: Ja, og da blir det rett og slett grytebrød og brødhuset.
2: Ja, du får vel, vel rett på det, men det er ikke det jeg.
0: Nei.
3: Du sa du hadde bak lagt det.
2: Ja, det er det.
3: Det er jo grytebrød.
2: Ja, ja, det er grytebrød.
3: Men du har ikke det?
2: Nei.
3: Ok.
2: Jeg har ikke det.
3: Nei vel. Men,
2: du får rett.
3: Jeg får rett.
2: Ja, ja.
3: Ja, for det har jeg sett på TV når de lager grytebrød.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ok. Men du er helt greit. Det ja. Kan jo bli mer enn en ting, vet du.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Men da vil jeg tippe på den påsen.
0: Ja. Ja.
3: Jeg hadde nemlig skrevet opp her. 378 hadde jeg skrevet her.
0: Ja.
3: Så var det en som tok 378 i halvleg. Men jeg holder på 378, for det skal jeg være helt i forbørja.
0: Ja,
2: det er så greit.
3: Ja, ok. Men da vil jeg hilse til noen.
0: Ja.
2: Det må du.
3: Ja, jeg vil hilse til Reiden og Arvid Sand, og til Mari Våge på Hidra, og så til Malmø Møy og takke for hilsen. Og så vil jeg hilse til Else Gerd og Birger, og så Edith og Jonny på Vigeland, og Kåre Kjellesvik, og Sjønnen Røy, og Jan Martin Glendranger, han trenger hilser til meg når han er inne, og Rutti og Steinar Sand, og så Ingrid og Aslaug og Bittis.
2: Ja.
3: Ja, det var mange jeg kom på.
0: Ja?
3: Ja. Ja, men det er så greit. Kan jeg spørre deg om noe, Linda?
2: Ja, prøv.
3: Har dere... Har bingoen tatt sommerferie?
2: Nei, bingoen kjører hele sommeren.
3: Ok, det var greit. Okay.
2: Både bingo og kveldsending?
3: Ja, ikke bingo på radio, mente jeg.
2: Å oh, ja, nei, den andre. Nei, den har ikke. Den tenker jeg, det er nå, og så er det neste gang. Så er det sommerferie.
3: Ja, ja ok. Mm. Men det er greit, da må dere bare ha det godt alle sammen.
2: Ja, ok. Ja, ha det, ha det. Jeg har ikke gått til ved når de spør bingo, da tenker jeg bare på radioen, jeg sier det
0: her. Ja, er du galt? For jeg skjønner jo ikke hvor folk lever det som ikke spiller bingo.
2: Nei, på radioen, nei.
0: Nei.
2: Og bingo-toppen er jo 50.000, ikke det?
0: Jo, han sa så.
2: Ja.
0: Ja, så det er bare å gå og kjøpe bange. Det er jo flere, jo bedre. Dobbelt så mange bange, dobbelt så stor vinnerkjanse. Ja.
2: Hvilken distanse ble Karsten Warholm verdensmester i 2017 og 2019? Det var vel et greit spørsmål.
0: Ja, det vil jeg tro. Og så lurer jeg på lillesøster til kronprinsesse Victoria, og store søster til vi på Saltkråkan, til hva er det hun heter?
2: Kjøren.
0: Ja.
2: De har jo begynt med en ny serie nå.
0: Ja, jeg så det, men det var ikke det samme.
2: Nei, det blir ikke det samme. Det blir jo aldri det samme, det der.
0: Nei. Men det var noe greit nok. De er nå på gang med noe videre, i hvert fall.
2: Vet du hva slags godteri heksehyle?
0: Det tror jeg ikke.
2: Det tror du, ja.
0: Ja, det tror jeg.
2: Hva slags godteri er heksehyle?
0: Det var en eller annen som satt i baksede på en bil som slapp noe sånt opp i brusflaska. Da hadde jeg en fryktelig jobb etterpå meg for å gjøre rein den bilen, for det eksploderte.
2: Ok. Han har ikke fått det til å stemme med dette, men det er noe sånn.
0: Det var noe voldsomme greier.
2: Ja. Men nå har jeg jo så mange forskjellige spørsmål at jeg har grunn ikke peiling, men det er ikke så farlig.
0: Jeg mister oversikten for lenge
2: men,
0: siden.
2: Men hvis du vil være med og vinne et gavekort på en stor pizza på Harris Bageri, Og den kan du vel også få glutenfri, vil jeg tro. Tror du ikke det? Hvis du bare gir beskjed om det, så regner jeg med du får den glutenfri der nede. Og så har vi da det salt og pepper. Og en kageboks, og så er det vel noen småkager under der, er det det?
0: Det er noen kjeks eller småkager som skal den opp i den boksen der det stender beskjøyte på. Ja.
2: Og så er det bestikk til seks, regner vi med, og så ja. Pakkes av i gjette. Altid kjekt å ha. Men de ønsker ikke god sommer, men dette er vår siste sending før sommeren.
0: Ja.
2: Eller nå er det jo sommer for å si det sånn, men...
0: Om vi kommer, hvor tid vi kommer igjen, det blir vel en eller annen gang sånn...
2: Slutten av august, regner jeg med.
0: Ja, nå blir
2: det... En eller annen gang når Linda har kommet hjem.
0: Ja, en eller annen gang når Linda kommer hjem, og før vi henter en juletre, er det sånn...
2: Ja, det var veldig galt.
0: Det var kanskje drøyt, det.
2: Jeg lurte på om det var noe... Skal vi se, for nå begynner vel noe sånn sommerradio holdt på å si at det er vel ikke sånn som det pleier. På mandagsmorgen så er det jo da stå opp klokka 7, og så er det sommerradio med Morgan Lee Lene 8.02 til 10.02, eller til 10 sikkert. Og den blir vel sendt igjen da 15.05, inkludert oppslagstavler. Det er mandag, og det samme er det på onsdagen, det neste uke dette her, og fredag. Eller sommerradio. Og så er Radio Bingo 50.000 i det. Det hadde jo vært greit å ha det meste til ferien.
0: Det må jo være greit nok å ha som feriepenger.
2: Ja. Så det var litt om programmet.
0: Det var...
2: Men hvis ingen ringer til dere, så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke får svar på disse ordene mine i midten.
0: Nei, men jeg lurer på om vi sliter noe med folk klager på at det har vært problemer med telefonen.
2: Ja, det har de jo klaget på at de bare får opptatt, og det skjønner jeg ikke helt. Men det er noe så. Nå skal jeg prøve å ringe, så du trenger ikke ta den, Tom Erik. Det er jo rart, for det har jo vært ledig, og alligevel så har de fått. Ja, der er bare opptatt, så da er det et eller annet som er gærlig. Da må du sette på noe musikk.

0: Då är det i alla fall någon som inte har med honom på den här telefonen.
1: Ja, men det må man ju bara ge besked och beklaga. Vi har problem med telefonen, så det kan vara det som hade tänkt och som är fruktig löst och ringt och flera upptatt.
0: Det är bara pröv igen.
1: Ja, pröva. Ikke ge upp. Vi säger i alla fall god kväll till
2: Øyvind Trædal.
0: Hallå.
2: Øyvind Trædal.
1: Ja.
0: Ja, god kväll.
2: Ja, god kväll. Du hørte vem det var?
0: Ja.
2: Øyvind Trædal.
0: Ja.
2: Du, jeg vet ikke nummeret av disse Øyvindene, om det er noen som har ringt før.
0: Ja, det har ringt to før, ja.
1: Et par styrker.
2: Ja, du er Øyvind Trædal.
0: Ja, da er det Øyvind Trædal.
1: Ja.
2: Du, det er et spørsmål som har stått i hele kveld her. Og det er den der båten. Som er i Kinehavet.
1: Den som valgte opp flyktingene?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Nå skal du høre, det var jo i 7. juli 1979.
0: Ja.
2: Da var det en båt som reddet 252 flyktninger, kinesiske flyktninger.
0: Ja,
2: og båten, ja, båten heter Lysekil.
0: Ja, og det heter den
1: svenske kommunen.
0: Nej,
2: det var jo også greit for den Lysekil, den er, kommunen i Sverige, den er jo også kjent.
0: Ja, ja, men vi har spørsmål om Lysekil før her i dag, så det var derfor det ble litt morsomt.
2: Ja, ja. Ja,
0: så. Mm.
2: Men det var jo en norsk båt som heter Lysekil.
0: Ja, men det er riktig, så den tar du rett på. Så må du type på matposen.
2: Ja. Skal vi se, 324,
1: ja. Det skriver vi.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Er det billig, det?
1: Det vet vi ikke. Vi er ikke peiling før vi åpner konvolutten og ser hva som står ned.
2: Ja, vel, men jeg må sende noen hilsen.
0: Ja.
2: Og det var til Egil og Toril. Og så var det de to Øyvindene, Løvås og Nikolaisen. Og så var det Aud og Stein på lista. Jeg hørte hun tidligere i dag. Og så var det Signe Nils i Mandal. Hun fikk også hilsen i fredag. Jeg sender hilsen tilbake igjen.
0: Mm. Det er så fint.
2: Da hadde lista blitt ferdig.
0: Ja, men det er så greit. Da må du ha en fin, fortsatt fin kveld.
2: Ja, i like måte.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det.
0: Ja, og da var en telefon til.
1: Ja, vi sier god kveld igjen.
3: Ja, god kveld. Dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
1: Toril Bjørkeli, ja.
3: Hei. Jeg skulle bare svare på spørsmålet du hadde ut om heksehyl. Det er noen sånne sukk og smellig sterke.
0: Det er... Nei, men jeg må jo bare finne igjen, vet du.
1: Det er i hvert fall det jeg forbinder med heksehyl.
0: Det er vel det, ja, men nå...
3: Jeg stemmer ikke det til det.
1: Jeg skal gi deg rett, så kan hun si hva hun vil, for de er fryktelige.
0: Er de fryktelige?
3: Ja, ja, jeg tror de er veldig sterke, altså, ja. Sånn... Det er noe sånn pastill, eller sukker, eller...
1: Det var noe som kom i Løsvik, tror jeg. Det var noe fel.
0: Det er ikke noe sukker, det er ikke noe hard sukker.
3: Er det ikke det?
0: Ikke hard sukker.
3: Nei, men kan jeg svare på Victoria, søstre? Det er Madeleine.
1: Ja, det kan du.
3: Ja, for det hadde dere jo, du hørte.
1: Ja.
3: Ja, men da kan jeg svare på det i hvert fall, for det er riktig.
1: Det er helt rett.
3: Mm. Ja. For dere googlet, eller måtte det.
0: Ja.
3: Det er greit, men kan
0: det
3: gjøre.
0: Det er alltid like lett å huske navnene på alle sine kongelige.
3: Nei, jeg kunne ikke, jeg var ikke 100% sikker, men derfor så måtte jeg jo.
0: Ja.
3: Men da var jeg må tippe på matposen.
0: Det må du.
3: Ja, jeg tipper 450.
1: 450, ja.
3: Ja, og så må jeg hilse så mye til dere i studio, og telefonvakter, og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja, så
3: fint. Og så må dere ha en kjempegod, fortsatt god sending videre, og god helg, og god ferie.
1: Ja, takk for det. Takk skal du ha.
3: Ja. Ha det godt. Ha det.
0: Yes.
1: Og vi prøver igjen. Hallo.
4: Ja, hallo, ja.
1: Hvem har vi med oss? Okay?
4: Det er Edith Karin Jakobsen.
0: Var det Edith eller Edel?
4: Edith.
0: Edith, ja. Ja.
4: Jeg vil gjerne svare på det hekkehule.
0: Ja.
4: Lakkeris, er det det du kan si?
0: Ja, med?
4: Det er dansk lakkeris. Med sånn, ja, noe sånn, jeg skal kalle det sånn, og nei, det skulle jeg spille nå.
0: Ja, men altså det er i alle fall lakris, det er myk lakristang med, hvis jeg sier det, vi har vel, der er vel et sånn et rengjøringsmiddel som i alle fall ikke kommer inn i mitt hus, for da hadde jeg fått nøye bare de åpne korken.
4: Salmiak.
0: Ja, salmiak smak eller fyll.
4: Ja.
0: Ja. Da ble det rett.
1: Da mangler bare fasiten på den posen.
4: Ja, det er, da tar jeg 350.
1: 350, ja, det er notert.
4: Og så 50 år bak.
1: Og så 50 år bak, ja, den kan være viktig.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
4: Og så vil jeg hilse så mye til alle dere på radioen.
0: Takk for det.
4: Husk at jeg vil si til han som spiller musikk, han er kjempeflink.
0: Ja, han takker.
4: Jo. Og så vil jeg hilse til Maja og Pelle Madammen, og så til Judith og John i Flekkefjord. Og alle kjente og ukjente, det har jeg fått med meg alle sammen, og ønsker en riktig god helg alle sammen.
0: Jo, takk i like så.
4: Jo, tusen takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
4: Ha det.
0: Vi fortsetter å si god kveld.
5: God kveld, Linda. Det er Dagny Jakobsen.
0: Det var Dagny, ja.
5: Hva sier du?
0: Det var Dagny,
5: ja. Ja. Er du noen spørsmål til meg?
0: Ja, det vet jeg ikke hva jeg har. Jeg har jo noen spørsmål, men
1: Kan du de tre norske hesterasene?
5: Dølahest og...
0: Ja, nå fikk jeg jo helt jernteppe.
1: Ja.
5: Ja, det fikk jeg den opptende helt stille.
1: Ja, den var dølahest var rett.
5: Ja, men...
1: Også den kvide eller lyse fine, min favoritt.
5: Ja, sånn var det to da her før i tiden, men
1: ja.
5: Jeg kommer ikke på det når det står på, du får gi meg noe annet.
1: Ja, det er noe annet, ja. Hva kalles området rundt Skien og Porsgrunn? Hva kaller de det landområdet der? Eller...
5: Ikke det de kaller for Grønland?
1: Grønland, jo. Det er helt rett. Ja.
0: Mm-hmm. Da ble det rett, Dagny.
1: Da greide vi det.
5: Ja, det var godt.
1: Ja.
5: Jeg er nok sikker på det etterpå igjen, men ja. Det stoppte helt opp.
0: Ja.
5: Og så må jeg gi deg på den påsen.
0: Det må du.
5: 366 og 66 øre.
1: 366 og 66. Det blir
0: mye sex. Så vil du vel hilse litt?
5: Ja, jeg må hilse til dere der på radioen og ønsker dere god sommer og god kveld videre. Og så må jeg hilse til søskenbarnet mine på Flekkerøy. De er så ivrige å høre på dere der borte.
1: Ja, men jeg hører ikke når de ringer noe.
5: Ja, da har jeg sett Gunnar Skage. Han pleier å ringe mye.
1: Å, ja, han er bare...
5: Ja, og så det setter han og Kari.
1: Ja.
5: Og så til Sten Arvid og Freudis og Bodnene, vil jeg si.
0: Mm-hmm.
5: Og så til Meilis i Oslo.
0: Ja.
5: Også til Venke og Tønnesund og Ingrid og Aslaug og ellers alle kjente, også til dere.
1: Ja, takk for det.
0: Det er så fint. Ja, men du får en fortsatt fin kveldag nede. God helg.
5: Ja, takk i like måte. Det må dere jo ha. Ha en fin sommer.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
5: Ha det.
0: Vi tar denne telefonen også, for altså, vi leier litt på grunn av dette.
6: Hallo.
0: Ja. Hei.
1: Hei.
6: Hallo.
0: Hallo, ja.
6: Hei, hei. Du, det er Øyvind Holte fra Mandal.
0: Det var Øyvind. Det var en Øyvind til det.
6: Ja, det var det.
0: Ja.
6: Du har et spørsmål om storsøster til Sjøven. Hun heter Malin.
1: Hun heter Malin, ja. Det er helt rett.
0: Ja, så. Da var det. Da var det i boks, og så må vi ha prisen på posen.
6: På den posen kan vi si 3,99.
1: 3,99, ja.
6: Ja.
1: Det er så greit. Vil du hilse til noen?
6: Ja, det kan jeg. Jeg kan hilse til dere tre som har et fint program. Veldig fin musikk. Og ellers så har vi Elinor i Kvinnsdal, Signe i Mandal, Tor Ivar og Lilian på Møy. Ja, ellers alle kjente.
1: Ja.
6: Jeg kan ta Willy Andersen i
1: Ja, ja, så greit.
0: Det er så fint.
6: Takk for meg, Arne.
1: Ja.
0: Det er så greit, takk for du ringte, ja.
6: Ja, hyggelig. Ha det fint. Hei, hei.
0: Jeg skal prøve å legge ut noen spørsmål, men jeg blir helt tullet av dette her. Jeg må gjøre sånn sist, for da var jeg så flink at jeg skrev de opp, men nå roer jeg jo bare.
1: Du snudde arken og så mange ganger.
0: 595 ganger. Hva kalles Sveriges nasjonaldag? Da begynner jeg å bli litt truet.
1: Ja.
0: Nei, det var så langt, jeg gidder ikke å lese.
1: Nei. Hvilken fugl har det største vingespennet? Hvilken fugl har det største vingespennet?
0: Hva er det norske navnet for det svenskene kaller Vintergaten? Det visste ikke Jan Erik, nei, det kunne jeg se på, derfor du bare himlet med øynene.
1: Nå rullte de to ganger
0: rundt. Ja. Nå skal jeg bare merke her på svaren, og så skal det arke få lov å ligge stille, så vi slipper rode sånn.
1: Ja, og så det, kan jeg spørre, hva heter vår minste hønsefugl?
0: Ja, og så hadde jeg lyst til å spørre deg om vi skulle ta de to telefonene, siden vi har hatt med rode i dag.
1: Vi har hatt nok krøll med telefonene, så det kan vi godt gjøre.
0: Ja, så tenker vi deg før vi setter på noe mer musikk.
1: Ja.
0: Hallo.
7: Hallo.
0: Hei.
7: Ja, er det meg som...
0: Ja, det er Kåre som er med.
7: Ja, det er Kåre Birkeland. Ja. Nå har jeg prøvd, sier han, og det meste var helt umulig, men nå klarte jeg det til slutt.
0: Ja, men det har vært noe galt, men ja. Det ser ut som det er oppe og går igjen.
7: Ja, nå tok jo hun det med denne kjorven og det, men du snakket om det i hesterasene.
0: Ja.
7: Det er jo fjoring og dølehester, og så... Er det ikke Nordlandshest det heter?
0: Ja,
7: det er det.
1: Helt rett. Helt rett.
7: Ja.
1: Ja.
7: Ja, ja, da var jeg heldig å komme i boksen i dag også.
0: Ja, ja, ja.
7: Ja. Ja.
1: Så det er jo sånn, om du er greia, ligger heldig og så treffer på posen.
7: Ja, det var det.
1: Ja.
7: Da tror jeg sier 376,50.
1: 376 og så i halve. Ja, ja. Det skal jo med.
0: Ja.
7: Og så hjemme etter helsen han.
1: Ja, det.
7: Jeg helser først og fremst dere på radioen.
0: Takk, takk.
7: Må ikke glemme dere det. Og så var Malvin der. Så jeg helser til de samme som til han gjorde.
0: Ja.
7: Og så kan jeg ta hun Eisland på andre siden av Elber her han.
0: Ja.
7: Hun pleier høyre på, så jeg hilser til henne. Og så hørte jeg ut i kvelden, var jo jeg fikk hilsen av henne sist fredag, så jeg hilser tilbake til henne nå. Og så må vi ikke glemme Aslaug Pedersen. Mm. Hilser til henne, hun vil sikkert prøve å ringe hun også. Og så Venke Tønnesen.
0: Ja.
7: Ja, og så Birger Galdal med frue.
0: Hva er det
7: for? Og så Helles alle kjente.
0: Ja.
7: Det er i grunden det greieste. Og ukjente også, da har vi med de alle ihop.
0: Ja,
1: da er du helt sikker.
7: Ja, da må dere bare ha en fin kveld videre.
0: Takk for det.
7: Ja, greit å høre på dere, ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.
7: Ha det, og god natt.
0: Og så tenker vi den
1: før vi kjenner musikk. Den, og så må vi ha
8: musikk. Hallo. Hallo, hallo.
1: Og nå er vi med, ikke?
8: Ernst Mathias.
0: Ja, det var stoppet helt oppe i høpen.
8: Jeg gjorde det.
0: Ja, det gjorde det.
8: Ja. Ja, det er gjort hos meg for lenge siden.
1: Ja, ja. Ja, men det er ikke min fellesferie.
0: Nei.
1: Nei,
8: vi sitter her på utsiden av ytter her på Stave, og riktig kosok i dette tiden.
1: Ja, ja, har vært nydelig nå.
0: Hva vil du svare på?
8: Jeg vet ikke. Jeg.
0: Vet du ikke? Nå har det uten. I hvilken distanse ble Karsten Warholm verdensmester i 2017 og 2019? Og så hater Linda å høre sin egen stemme.
8: Nei, altså, Karsten Warholm, hva er han hekkeløper?
0: Ja, men hvor mange meter løper han?
8: 400 meter hekk.
0: Ja, så riktig, vet du. Ja, det var ikke verre enn det.
1: Jeg holdt på å si, jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg å si 4 ganger 100, men du kom ikke i forkjøp.
8: Nei, 400 meter hekk.
0: Ja, da.
8: Jeg er ikke lovbeverken 400 meter, ikke har hoppet hekk eller noen ting.
1: Nei. Jeg har ikke heller, derfor så holdt jeg på å si sånn.
8: Jeg bare løper til kvinnfolk, jo.
1: Ja.
8: Det er det eneste.
1: Ja, nei, hadde vi løpet til hekken, så hadde vi slått på løpet til kvinnfolk.
8: Ja. Er du sikker på det?
1: Ja, det tror jeg ikke.
8: Naboen hadde kanskje en hekk, så vi måtte løpe.
1: Ja, er det et gjære eller noe sånt i full farve?
8: Ja, noe sånt, ja.
1: Ja.
8: Da har det ikke vært strøm i.
0: Men kan du tippe på påsen?
8: Påsen? Ja, 465.
1: 465, ja, men det skriver jeg det.
8: Ja.
0: Ja, og så må du hilse.
8: Da må jeg sende en hilsen til Torstein og Langeland. Jeg må sende en hilsen til... Ove Bensen og min kjære Edith, og så til Svein Bjørnevåg. Jeg vet ikke hvor han er henne for tida, men. Og så til alle kjente, og så spesielt hilsen til dere på radio. Jeg er så glad for å ha dette programmet som jeg koser meg så med. Så dere må bare fortsette med dette.
0: Ja, vi kommer igjen i slutten av august, regner med.
1: Vi kommer igjen til
0: høsten. Men der er sendinger hele sommeren.
8: Ja, kan de komme dere på besøk til meg her på Stave?
0: Nei, det har jeg ikke peiling på.
1: Det kan skje lenge før du aner det.
8: Det kan skje før jeg aner
1: det. Ja, det kan det.
8: Det var noen på Åseral som ville komme.
0: Ja, hun skal ha sending neste gang.
8: Skal hun det?
0: Neste fredag, ja.
8: Ah, riktig, ja. Men da må dere bare ha en fin kveld videre.
0: Jo, takk.
8: Se det mye å kose dere her, og gi dere godt til glas, og ja, hele tiden.
0: Nå skal du få litt musikk.
8: Ja.
0: Ja, ok, ha det.
8: Ha det.

0: Ja, da var vi på plass igjen når vi har telefon.
1: Ja, da sier, og når vi har telefon, da sier vi god kveld og spør hvem det er som er ringt til 38 34 31 90.
2: Asle Pedersen venter her.
0: Det var Asle, ja.
2: Ja, nei, jeg trakk 20 ganger kom jeg endelig igjennom.
1: Ja, jeg vet, vi vet ikke hva det er som gjør det, men det er noe et eller annet nei. Dritt i dag, for å si det sånn.
2: Det måtte være noe spesielt, ja.
0: Ja,
2: et spørsmål må jeg ha, for nå tror jeg ikke jeg kan noe av det dere har regnet opp på, og nå er jeg gått ut da.
0: Ja. Mm-hmm. Jeg spurte, hva kalles Sveriges nasjonaldag?
2: Ja, det svenske flaggans dag.
0: Ja.
1: Helt rett.
2: Er ikke det? Ja, det hørte jeg når du spørte om, ja.
0: Ja.
2: Ja, vel.
0: Så da ble det rett.
2: Ja, det fikk jeg rett. Og så tipper jeg denne påsen du har for
1: 335.
2: Mm. 335. Kan jeg si, ja.
1: Ja.
2: Da skriver
0: jeg. Og
2: så vil du vel hilse litt. Ja. Og så hilser jeg til dere som er heldig ut med alle disse som ringer.
1: Og det er minste problemet. Hadde det
0: ikke vært for dere, så hadde vi jo ikke kunnet si det her, for vi kunne ikke bare spille musikk og sitte og skravle med oss selv.
2: Nei. Ja, og så sier jeg bare alle de som hører på radioen i kveld kan hilse til, og hvor Bøkkeland, han er så just inne nå, jeg trodde han hadde ringt tidligere, men det er gjerne vårt problem for alle.
0: Ja,
2: vel.
0: Ok.
2: Så sier vi bare god kveld videre, og hører til slutt.
1: Ja,
0: det er fint. Ha det.
1: Ha det godt. Og vi sier god kveld igjen.
3: Åja, god kveld. Det er Gert Kåfjord her.
1: Gert Kåfjord.
3: Ja, nå har jeg ringt i hele kveld, men det var så vanskelig å komme igjennom.
0: Ja,
3: men det må ha vært noe galt.
1: Vi må bare beklage, vi er ikke helt herre, men vi skjønner...
3: Nei, men skjønner... dere kan ikke gjøre noe med det.
0: Nei, vi
1: skjønner plutselig at her er noe hakkende galt. Vi har prøvd, men vi får det ikke til.
3: Nei, bare han kommer igjennom før 12, så er det
1: ikke. Ja, og holde på det gode humøret.
0: Det er det greieste.
3: Ja, ikke sant? Men jeg vil prøve på et ord i midten.
0: Ja, det var godt.
3: Da skal vi si, du hadde vår og ringer.
0: Ja.
3: Da sier jeg vårløk og løkringer.
0: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor ikke de andre jo bare gjorde det.
3: Ja, var det det?
0: Ja, det var det.
3: Ja, jeg hadde det først da, men jeg kom ikke igjennom, så jeg fikk svar på det. Så det men,
1: du er himmelende god på deg der, altså. Jeg skjønner ikke hvordan dere kan tenke deg.
0: Å, jo, det er så gøy.
3: Ja. Men det kan jo bli forskjellige ting,
0: ja,
3: og det er
0: som
3: kan passe sammen, så
0: ja.
3: Det er da.
0: Men de får jo som regel
3: rett hvis det passer. Men så må jeg titte på madvaren, skal vi se. Jeg sier
1: 369,60. 369,60.
3: Også 60, ja.
0: Ja.
3: Men det er så fint.
0: Ja.
3: Så må dere bare ha en fin kveld videre, og så må dere ha en god sommer.
1: Jo, takk
3: for det. Ja, også alle som lytter på, og alle kjente.
1: Ja.
3: Det er greit.
0: Ha det.
3: Ha det, ja. Ha det.
0: Da har jeg snart fått svar på, eller ikke på de ordene i midten. Jeg har jo fremdeles gryte og huset. Der har jeg jo fått brød. Men det er jo ikke brød jeg har. Jeg har ikke lagt brød i gryte. Men jeg har lagt noe annet i gryte, og den har jeg nær ikke spist.
1: Oi. Ja.
0: Nå altså.
1: Nå hjelper du ikke mer.
0: Nei. Men har ikke jeg ut etter? Det er jo skjerm og søk. Skjerm og søk.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg jo et til adressen. Hva er det norske navnet for det svenskene kaller Vintergatan? Skal jeg hjelpe litt? Du må se opp for å se det. Ja.
1: Nei, nei, altså nå, men nå bare sårer de i hovedet.
0: Ja, nå sårer de i hovedet,
1: tenker jeg. Jeg prøver heller å spørre, hva heter nasjonalpark i USA med varme kilde, bison og svartbjørn?
0: Ja.
1: Og Hva heter den 3185 kilometer lange elva som renner gjennom Kanada, Alaska og munner ut i Beringstredet?
0: Ja, du kan spørre, du vet du.
1: Ja.
0: Men folk,
1: de kan svare. Ja.
0: Så, vi sier bare god kveld.
4: God kveld, du. Det er Svein-Erik Endresen.
0: Han er pennen, det er pennen.
4: Ja, de hadde det, i stedet hadde de et spørsmål om var det diligensen som gikk fra en engelsk by eller hva det var?
1: Nei, det var det store togrøveri i England, men det har jeg fått svar på.
4: Ja, men det du men kan jeg ta det an til?
1: Ja.
4: Ja, men du så snakket du om at det var en fugl som hadde det største vingespenn. Har du fengt svar på det nå?
1: Nei, den har jeg ikke fått svar på.
4: Men det er ikke sikkert det er riktig for meg, men jeg tror det er en fugl som heter albatrossen.
1: Ja, men da tror du helt rett.
4: Ja. Og ja, det er den som heter lengste spenn, albatrossen.
1: Ja, han er den store kar i mellom
4: vingespenn. Ja, for den har grunnen sitt, men den levde bare så langt til havsten. Hva sitter den der albatrossen?
1: Ja, og så gjenger han omtrent ikke noe for ekvator.
4: Nei, han var nok så langt nede ved osten.
1: Ja, han var langt nede. Ja. Og så ble han, når han landet på dekk, sånn i sjelden en gang, så ble han himlende sjøsjuk.
0: Jaha.
4: Men jeg tror det var det cirka 4 meter spennende.
1: Ja, han er enormt svær. Jeg vet ikke hva, han ble sjøsjuk, eller om det ble for lite vind. Han kom ikke på vengene igjen. Så vi gikk frem på dekk, og så skulle ha tag i den karen, og så hive han på sjøen. Og det greide vi til slutt, men det var en hel jobb.
0: Ja.
1: Men til den svære fuglen så var han ikke så fryktelig tung.
4: Men da har du jo fengt opp noen fisker som flugefisker.
1: Ja. De lå på dekk hver morgen som regel.
4: Oi.
1: De var...
4: Nei, det var fisker som ikke kunne fluge, men de bare seilte med de vingene.
1: De seilte med de framvengene og så på bølgene, så de var ikke kjekt å se første gang.
4: Oi.
0: Det men her han tipper på påsen, Jan-Erik?
1: Nei, det har han ikke gjort.
0: Må ikke du mase sånn at du sånn, glemmer hele påsen?
1: Ja, nei, jeg er feil til det.
0: Ja, du er feil til det.
4: Ja, men nå skal vi se om det er noe annet der som jeg har da.
1: Nei, men...
4: Du snakket om den påsen, Jan. Ja, jeg vil tippe. Jeg sier 6 kroner og...
1: Nei,
0: det er en bedre påse med vannvare.
4: Ja... 608 kroner.
0: Ja.
1: 608 kroner, ja. Det skriver jeg.
0: Da er det skrevet. Vil du hilse til noen?
4: Ja, jeg kunne hilse til sønnen min, Jan-Erik. Til sønnen min, Jan-Erik.
0: Ja.
4: Ja, det.
0: Det er så greit.
4: Ja, det er god. Men se om det var noe annet. Ja, jeg kjente på. Men du, det er så lenge siden jeg har hørt noe fra han der Tom Dooley. Er ikke han med dere der nå?
1: Jeg vet ikke, Tom Dooley.
4: Ja, men Tom, han heter Tom, men jeg vet ikke rett om han er Dooley etterfor, men jeg kaller han for Tom Dooley.
1: Nei, den kan ikke ta sånn i farten.
4: Nei.
0: Nei.
4: Jeg tror det var en som var der borte fra Lyngdal Vannceller, hva det var.
0: Ja, det vet jeg ikke. Ja.
4: Nei.
0: Men det er så fint.
1: Det er flott. Det, du var takk for du ringde.
4: Ja, det er det. Og så får dere ha et godt program da mot slutt.
1: Ja, vi skal prøve å holde det gående så godt vi kan til klokka er dårlig.
0: Det er greit, men vi har mye en telefon som venter, så du må ha en fin kveld.
4: Men jeg har holdt på så lenge at jeg trodde aldri skulle komme fra.
0: Nei.
4: Men det er greit. Nå er det så i med det her snakker så greit ut der.
1: Ja.
0: Ha det.
4: Ha det.
1: Og da sier vi god kveld til...
5: Hallo, hallo, det er bare Glenn Byrmo som er
1: inne. Det var Glenn Byrmo, ja vel.
5: Hallo, hallo. Ja vel, du har hørt i stedet, det var det den minste hønsefuglen du tenkte på.
1: Nei, det var den minste, ja.
5: Var det den vaktelen det?
1: Det var vaktelen. Du vet, han kan ikke bli stor med de små eggene.
5: Nei, det kan ikke. Ja, det var, de er ikke store, så de trenger nok ikke mye kogetid. Det,
1: nei, hvordan, ja, men de selger jo vaktelegg.
5: Ja, de gjør jo det, de gjør jo det. Ja, ja, det er noe smått.
1: Ti speilegg på en skjeva.
0: Ja, ikke sant, hallo. Ja, ja.
5: Jo da. Nei, også var det den påsen, var det det?
1: Ja.
0: Skal vi kippe rett i dag også?
5: Nei, det var just det.
1: Ja, du vet alle.
5: Nei, jeg tipper 411.
1: 411. Ja, men jeg skriver det folk sier, så. Så ser vi til slutt hvordan det barker i vei.
5: Det blir bra. Og så må jeg jo sende en hilsen opp til, jeg har ikke hørt så mye i kveld her, men jeg vet ikke om Toril Lande har ringt inn.
0: Nei, hun har ikke ringt.
1: Ikke hørt noe til henne.
5: Nei, jeg må i hvert fall sende en god hilsen opp til henne, og så ønsker god sommer, og det samme til dere i studio.
0: Jo, takk for det, Lille Måde.
1: Takk for det.
5: Så prates vi igjen etter hvert.
1: Det gjør vi, vet du.
5: Ja, fint det.
1: Ha det godt.
0: Da får vi litt musikk, Tom Erik.